Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V Stari Fužini bodo jutri slavnostno odprli prenovljeni kulturni dom in galerijo Valentina Hodnika. O tem v prvem delu. Potem bomo šli v Radovljico, tam je minuli teden potekala redna seja občinskega sveta, na kateri so med drugim potrdili prejemnike občinskih priznanj, sprejeli rebalans letošnjega proračuna in celostno občinsko prometno strategijo. O tem v drugem, tretjem in četrtem delu oddaje. V zadnjem delu pa bomo spregovorili o tem, da se počasi zaključuje gradnja dveh novih blokov na Jesenicah ter urejanje okolice. Govorili bomo tudi o tem, kako potekajo dela v Centru 2. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami v Bohinj, gremo natančneje v Staro Fužino. V naši družbi lepo pozdravljam predsednika Sveta krajevne skupnosti Stara Fužina, Bojana Travna. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pri vas bo jutri slovesno, kaj se bo zgodilo?
1: Ja, obeta se nam en lep večer po 40 letih od nastanka, od izgradne kulturnega doma v Stari Fužini. Smo ga temeljito prenovili, tako zunanjost kot notranjost, tudi programsko posodobili, tako da se nam jutri ob 7 zvečer obeta en lep slavnostni večer z big bandom Bled, Alenko Godec in pa Otom Pestnerjem. Tako da vse vabim, da pridejo to našo novo pridobitev pogledati v Staro Fužino.
0: Lahko nekaj besed nameni vaše galeriji Valentina Hodnika?
1: Ja, letos mineva 130 let od rojstva verjetno največjega sina naše vasi in verjetno največjega sina Bohinja. Gre za slikarja, erudita, umetnika Valentina Hodnika, ki je ustvarjal, intenzivno ustvarjal v začetku 20. stoletja in je na katerega smo Bohinjci neizmerno navezani, se gre za slikarja Bohinjskih gora. Mogoče šele danes poznavamo njegovo pravo umetniško vrednost z njegovimi kompozicijami in iskanjem te gorske svetlobe, ki strokovnjaki pravijo tudi alpski žar. To je tista svetloba tik pred sončnim zahodom, ko se naši vršaci osvetlijo v tej oranžno-rdeči svetlobi. Mi mu namenjamo spominsko sobo s stalno postavitvijo. Naredili smo repliko njegovega ateljeja iz Ukanca z njegovimi originalnimi predmeti, njegovimi originalnimi slikami in vam povem, da se zazdi, ko da je sobo šele zapustil in da se bo vanjo kmalu vrnil. To smo komponirali v samo prenovo kulturnega doma, tako da je kulturni dom niso več samo zidovi, ampak je kulturni dom dobil tudi dušo.
0: No, če samemu kulturnemu domu v Stari Fužini nameniva še kakšno besedo več, kakšen je utrip v tem domu tako običajno, ne? Kdo vse domuje v njem, oziroma kaj vse se tam dogaja?
1: Naš kulturni dom je zadnjih 40 let izjemno dobro, lepo živel. Seveda so se pa časi spremenili in so nastale tudi nove potrebe. Tako da v našem kulturnem domu dobijo prostor tako ping-pongari, tako gospe z stelovadbo za starejše. V njem imamo občne zbore, v njem imamo prireditve, v njem praznujemo rojstne dneve, kar me pa še posebej veseli. Smo pa del kulturnega doma pod streho namenili tudi mladi generaciji, se smo pod streho preuredili v tako imenovani coworking center, kjer bodo mladi, ki danes večinoma delajo od doma in se ukvarjajo s projekti, lahko prišli brezplačno do svojih pisarn, kjer bodo upravljali svoje delo, se družili in podobno. Tako da kulturni dom je namenjen vsem prebivalcem, tako Stare Fužine kot Bohinjcem. Živel je že prej in mislim, da bo pa s to prenovo še toliko bolj.
0: Če torej za konec še enkrat ponoviva, kdaj in kje jutri?
1: Ja, jutri pred kulturnim domom upam, da nam bo vreme služilo, drugače pa v lepi prenovljeni dvorani kulturnega doma ob 7. zvečer, slavnostna otvoritev prenovljenega kulturnega doma in pa galerije Valentina Hodnika s postavitvijo stalne razstave z big bandom Bled, Alenko Godec in Otom Pestnerjem.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Minuli teden je potekala redna seja Radovljiškega občinskega sveta. Na dnevnem redu so imeli kar 19 točk, nekaj bomo povzeli v pogovoru z županom Cirilom Globočnikom. Če začneva kar s priznanjem občine Radovljica za leto 2026.
1: Ja, res je, lahko rečem, da je bilo potrjeno, da veliko plaketo občine Radovljica prejme nogometni klub Lesce. Plakete občine Radovljica pa bodo prijeli Gregor Remec za dolgoletno, požrtvovalno in odločno vodenje krajevne skupnosti Lancovo, Društvo upokojencev Lesce ob 50-letnici delovanja in košarkarski klub Radovljica ob 70-letnici delovanja. Plakete Antona Tomaža Linharta bodo pa podeljene Maruši Rovanšek za izjemno pedagoško kariero na področju šolstva in povezovalno delo v skupini, Antoni Rozman za življenjsko delo na področju sociale, prostovoljstva in lokalne samouprave ter Filipu Pintarju za njegovo izjemno igranje na diatonično harmoniko in za ohranjanje kulturne dediščine.
0: Pomembna točka je bil tudi rebalans proračuna za letos.
1: Drži. S tem je občina uskladila načrtovane prihodke in odhodke glede na trenutno stanje in lahko rečem, da z rebalansom se načrtovani prihodki znižujejo za 1 milijon evrov in ponovem znašajo 34,6 milijona evrov. Na odhodkovni strani se pa sredstva povečujejo za 126 tisoč evrov oziroma po novem načrtovani odhodki tako znašajo 36,25 milijona evrov in lahko rečem, da smo to zagotovili predvsem iz zaključnega računa, ker smo imeli v bistvu leta 25 1,9 milijona evrov presežka. Tako da je zdaj ta rebalans proračuna uravnotežen, da bomo lahko potem res delali nemoteno do konca leta.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Minuli teden je potekala redna seja Radovljiškega občinskega sveta. Na dnevnem redu je bilo kar 19 točk, povzemamo jih v pogovoru z županom Cirilom Globočnikom. No, svetniki so potrdili tudi občinsko celostno prometno strategijo občine Radovljica.
1: Ja, tudi to je res. Tukaj lahko rečem, no, da je en tak dokument obsežen, ki bo veljal tam do leta 2032. Seveda, tudi ta priprava je bila sofinancirana strani Ministrstva za okolje. V njej so pa opredeljeni vizija, cilji občine v področju prometa. Izdelana je bila tudi analiza stanja in predlagani so bili tudi ustrezni ukrepi, podprti z akcijsko-finančnim načrtom. Tako da bo ta dokument zdaj služil do leta 2032 in se bo tudi sledil, če bojo cilji doseženi.
0: No, občinski svet je podprl tudi spremembe odloka v javnem redu in miru v občini Radovljica.
1: Ja, tukaj res moram reči, da smo usklajevali določbe odloka z novim zakonom o varstvu javnega reda in miru. Skladno z dogovorom občin biosfernega območja Julijske Alpe glede preprečevanja nedovoljenega kampiranja se tudi na območju občine Radovljica uvaja poenotene globe za nedovoljeno kampiranje in prenočevanje na javnih površinah, ki naj bi prispevale k učinkovitejšemu nadzoru, večji urejenosti prostora ter varovanju kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva. Lahko pa samo to povem, da ponovim so v odloku za nedovoljeno prenočevanje na javnih površinah določene globe 500 evrov na posameznika in 2000 evrov za pravno osebo. Tako da bom pravzaprav rekel, da so zdaj to nekako prave globe, kar ti prej so bile smešne in so jih popolnoma vsi ignorirali oziroma takoj plačali. Tako da se bo uvedel malo večji red na tem področju. When I

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Minuli teden je potekala redna seja Radovljiškega občinskega sveta s kar 19 točkami dnevnega reda. O nekaterih v pogovoru z županom Cirilom Globočnikom. Občinski svet je obravnaval tudi osnutke odlokov o ustanovitvi javnih zavodov v občini. Za več javnih zavodov gre ne, tudi tukaj gre postopek v dveh fazah.
1: Ja, lahko rečem, no, da se to predvsem osnovne šole, torej tudi knjižnica Antona Tomaža Linharta. Tako da, bom rekel, so bili osnutki vsi sprejeti, predvsem v skladu z zakonodajo. V enem delu se je usklajeval tudi šolski okoliš, govorim za Lipnico in Radovljico. In pa to bojo, bom rekel, te osnutki bojo potem potrjeni na predlogu v mesecu septembru.
0: Občinski svet je potrdil tudi dva sklepa povezana z delom doma dr. Janka Benedika Radovljica.
1: Res je, no, tukaj smo potrdili torej za plačilo dodatnih stroškov izvajanja storitve v obdobju od novembra 25 do februarja 26 in sicer v višini 17 tisoč 100 evrov. In pa seveda smo dali tudi soglasje k zvišanju cene za storitev pomoči družini na domu, ki bo od 1. julija 26 dalje ob delovnikih znašala 39,63 evra, ob nedeljah 47,77 evra na uro, na dan državnih praznikov pa bo ta 50,49 evra na uro. Cena za uporabnika bo pa ponovno znašala ob delovnikih 4,46 evra na uro, ob nedeljah 6,24 evra in pa v praznikih 6,69 evra na uro, tako da je bilo to tudi sprejeto.
0: Občinski svet je obravnaval tudi vrsto poročil z področja varnosti v občini Radovljica. Kakšno je stanje?
1: Ja, lahko rečem, da je stanje dobro, lahko bi vedno bilo boljše, čeprav policija, bom rekel, odkriva nepravilnosti predvsem pri drogah in pa vandalizmu in pa tudi predvsem prirejenih skuterjev na tem področju, kjer je izredno nevarno ne samo za uporabnike, ampak tudi za vse ostale udeležence v prometu. Seveda je bilo pa tudi poročilo torej poveljnika gasilcev civilne zaščite, za kar smo res izredno hvaležni. Tako da ugotavljamo, no, da nekako je dobro stanje, ki ga bomo pa poskušali v nadaljevanju še v sodelovanju torej z policijo, z redarsko službo, inšpektorati nadgraditi, ker želimo, da je še boljši red in disciplina.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenice gremo, o gradnji dveh stanovanjskih blokov in urejanju njune okolice, več župan Peter Bohinec.
1: Občani in občanke seveda vidijo, kako so se stanovanja na območju OPPN Partizana hitro zgradila, prav lepa okolica in lepa stanovanja so obogatila Jesenice, seveda pa na območju novih stanovanjskih blokov, soseski Partizan, dela uspešno napredujejo in se počasi približujejo zaključku. Med državno cesto in stanovanjskima dvojčkoma so parkirna mesta že urejena, zelene površine pa zasejane. Zato območje vse bolj dobiva končno podobo. Za stanovanjskima blokoma pa nastaja tudi park jeseniških olimpijcev in pa paraolimpijcev, se pravi poklon jeseniškemu športu. V njem bodo parkovne poti, otroška igrišča, spominsko obeležje, posvečeno jeseniškemu športu, jeseniškim olimpijcem in paraolimpijcem. Na Jesenicah tako korak za korakom nastaja nov javni prostor za druženje, rekreacijo in kakovostno preživljanje prostega časa. Hkrati pa bo ohranil spomin na športne dosežke jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev. Se pravi, res je na nova kvalitetna pridobitev za Jesenice in v tem urbanističnem smislu res Jesenice dobivajo novo kvalitetno urbano podobo.
0: No, spregovoriva še o zasaditvi novih dreves v centru 2.
1: Kar veliko je bilo pritožb. Še enkrat takoj na začetku bi rad opozoril oziroma spomnil naše občanke in pa občane, da so bile na trasi vročevoda in pa vodovoda posajena drevesa in v času obnove vodovoda in pa vročevoda smo morali ta drevesa žal odstraniti. Se pravi, da so bila posajena na traso vročevoda in pa vodovoda. Tako smo na območju centra 2 ob otroškem igrišču zasadili, se pravi nadomestili nova drevesa. Ob igrišču sedaj rastejo javori, ob dostopni poti pa še dve okrasni češnji. Zasaditev predstavlja nadomestitev dreves, ki smo jih morali odstraniti zaradi gradnje komunalne infrastrukture v okviru prenova območja oziroma dotrajanje infrastrukture. Spomnila, da je bil dotrajan tako vročevod, da o vodovodu ne govorimo in tam smo zabeležili rekordne izgube, vodne izgube in seveda potreba po tej sanaciji je bila velika. Ob načrtovanju del pa smo že predvidevali tudi ponovno zelenitev prostora, tako da nad novo infrastrukturo smo uredili ustrezno protikoreninsko zaščito in zagotovili pogoje, ki omogočajo rast novih dreves. Verjamem, da nova zasaditev bo prispevala k prijetnejši podobi soseske v prihodnjih letih, ko bodo seveda drevesa zrasta, pa bo prebivalkam in prebivalcem zagotavljala tudi več sence ter kakovostnejše bivalno okolje.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hara in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov.

0: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Vročinski val, ki je Zahodno Evropo že potisnil čez 40 stopinj, se širi proti vzhodu. Klimatologi pravijo, da tako dolgotrajnega in obsežnega junijskega vala Evropa še ni doživela. Pri nas se bo vročina proti koncu tedna še stopnjevala, temperature pa bi se lahko ponekod približale junijskim rekordom. V državni zbor je prispelo več kot 5000 podpisov za začetek postopka za referendum o lokalnih volitvah. Zakon bi volilno pravico na lokalnih volitvah odvzel državljanom držav zunaj Evropske unije, ki imajo v Sloveniji stalno prebivališče. Za referendum bo treba zbrati še 40.000 overjenih podpisov. SD in Levica medtem napovedujeta tudi možnost ustavne presoje. S koncem šolskega leta in podaljšanim prazničnim vikendom pa se uradno začenja poletna selitev narodov na ceste. Po domače povedano, če se odpravljate na pot proti morju ali mejnim prehodom, se pripravite na počasnejšo vožnjo in dolge kolone, saj bo naval izjemno velik že to sredo in četrtek, nato pa praktično vsak vikend vse do konca avgusta.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Sončno in vroče bo danes, popoldne bodo krajevne nevihte, temperature zjutraj od 14 do 23, čez dan se bo ogrelo od 29 do 34 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Lepo dobro jutro za začetek in seveda previdno, če ste na poti, če vas tam kaj zmoti, nič 8, nič 22, 55, sporočite.
5: Dobro jutro.
3: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
4: Ja, točno tako bo, vse tja do 10. ure se bomo družili. Pozdravljeni, draga Gorenjska, nič 3, nič 220 je naša številka SMS, kamor lahko pošljete, če se kaj posebnega dogaja trenutno pri vas, sicer pa lahko povemo, da naftni derivati so občutno cenejši. To pa je ena super novica za torkovo jutro, 23. junija.

Ed Sheeran nas je prebujal, dobro jutro, 10 minut čez 6, voščim Sašo, in tole je gorensko jutro. No, recept za kaos na cestah je zagotovo zadnji šolski dan in začetek poletnih počitnic, ki bosta sovpadala z dnevom državnosti, tako da se lahko kar pripravimo, da bo nekoliko večja gneča, kot bi si človek sploh lahko mislil. Ena dobra stran pa je s cesto, da v polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 6,2 centa, liter dizla pa je zdaj cenejši za 11,1 centa. Kurilno olje se je pocenilo za 11,8 centa in cene bodo veljale do vključno 29. junija. A smo za to, da jih slišimo. Plavi orkestar, Sava tiho teče. Dajmo bolj na glas in uživajte. Dobro jutro.

0: Dobro jutro skupaj z Neli Furtado, All Good Things Come to an End in 5 minut še manjka do 6:30. V nadaljevanju Roxette in Michael Jackson v naši družbi, preverili bomo tudi stanje na cesti, če vi opazite kaj, pa 08:22:55.
1: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Na Breznici bo v sredo 24. junija potekala slovesnost ob dnevu državnosti, ki jo pripravlja kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica Breznica v sodelovanju z Župnijo Breznica in občino Žirovnica. Praznično dogajanje se bo začelo ob 18. uri z mašo za domovino v cerkvi žalostne matere Božje na Breznici. Ob 18.45. uri bo sledilo srečanje pod lipo. Pozdravni govor bo imel župnik Matej Rus, slavnostni govornik pa bo Ivan Sivec, slovenski pisatelj, publicist, besedilopisec, slavist in etnolog. Kulturni program bodo oblikovali ljudski pevci z Podstova in pevska skupina Sosedje. Posebna glasbena gostja večera bo Tinkara Kovač, slovenska pevka, pop-rock glasbenica, flautistka in pedagoginja. Organizatori vabijo občanke in občane ter vse obiskovalce, da se pridružijo prazničnem srečanju in skupaj počastijo dan državnosti. Občina Žirovnica in občinski odbor Združenja borcev za vrednote 1B Žirovnica vabita na spominsko slovesnost ob spominskem dnevu občine Žirovnica. Prireditev bo potekala v petek 26. junija ob 19. uri pri spominskih obeležjih talcem v Mostah. Spominski dan občine je posvečen spominu na požig mostu in streljanje talcev v Mostah, zato bo dogodek namenjen počastitvi zgodovinskega spomina ter ohranjanju spoštovanja do žrtev in pomembnih dogodkov iz lokalne preteklosti. Zbrane bo uvodoma nagovoril župan občine Žirovnica Leopold Pogačar. Slavnostni govornik bo Miha Butara, slovenski častnik in veteran vojne za Slovenijo. Kulturni program bo oblikoval glasbeni trio Kam po krizi. Organizatori k udeležbi vabijo občanke in občane ter vse, ki želijo s prisotnostjo počastiti spomin na dogodke v Mostah.
1: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
6: Sončno in vroče bo danes, popoldne bodo krajevne nevihte, temperature zjutraj od 14 do 23, čez dan se bo ogrelo od 29 do 34 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Michael Jackson, For You and For Me, 6:35 minut je, lepo dobro jutro voščim, Saša sem z vami. No, poletne temperature niso naporne le za ljudi, ampak tudi za naše štirinožne prijatelje. Medtem ko mi obujemo čevlje, psi hodijo po vročem asfaltu z golimi tačkami in površina ceste in pločnikov se lahko v sončnih dneh segreje tudi na več kot 50 stopinj Celzija, kar lahko povzroči boleče opekline. Kako zaščititi pasje tačke in kdaj je sprehod najvarnejši?
1: Ja, pa peče jih, prav ni prijetno. Če pomislimo samo na se, če stopimo z boso nogo na asfalt ali pa na tisto roč pesek, kamenje na plaži, prav gotovo našim štirinožcem ni prijetno. Ne jih peče v blazinice, lahko dobivajo tudi kakšne opekline, tako da pomislimo tudi na to in se izogibamo takim potem.
0: Pove Zlata Čop, veterinarka, dodajemo pa še, da če je asfalt prevroč za vašo dlan, je prevroč tudi za pasje tačke. Sprehode zato raje načrtujemo v zgodnjih jutranjih ali večernih urah, izbiramo senčne poti in poskrbimo za dovolj seveda sveže vode. Z malo previdnosti lahko svojim kosmatim spremljevalcem prihranimo bolečine in poletje lahko naredimo prijetnejše za vse. Kot je to grize obraze in to še projeski v vaši družbi, v gorenskem jutru 6:37 je.

0: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc-Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam D.O.O.
3: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Triglav. Novice.
1: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Referendum ali ustavno sodišče bi lahko izpodbila že sprejete novosti zakona o lokalnih volitvah. Z njim je vlada državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji odvzela volilno pravico na lokalnih volitvah. To velja za okrog 100 tisoč ljudi, a ne nujno, da že na jesenskih volitvah. Pobudniki referenduma proti zakonu so vložili zahtevanih 5 tisoč podpisov, zdaj jih za razpis potrebujejo še 40 tisoč. Stranki SD in Levica pa poveduje ta ustavno presojo zakona, saj da so volilno pravico vzeli tistim, ki tudi opravljajo ključne poklice in plačujejo davke. Vročinski val medtem ne popušča, kvečjem bo kmalu še bolj pritisnil. Trenutno je najbolj vroče v zahodni Evropi z dnevnimi temperaturami čez 40 stopinj. V Franciji so zato zaprli okrog 2700 šol, v vročini pa so podlegle 3 osebe. Klimatologi zdaj napovedujejo, da se bo zelo vroč zrak do konca meseca pomaknil še nad srednjo in vzhodno Evropo. Pri nas bodo temperature še rasle že proti koncu tedna, ko bi lahko tudi podrle junijski rekord. Se pa od polnoči vse lažje diha na črpalkah, cene pogonskih goriv so se namreč opazno znižale, liter bencina se je pocenil za dobrih 6 centov, kar pomeni 3 evre manj za 50-litrski tank. Še bolje pa je voznikom dizla, ki se je pocenil za kar 11 centov pri litru, 50-litrski tank je cenejši za dobrih 5 evrov.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Sončen in vroč torek bo z najvišjimi temperaturami od 29 do 32 stopinj, ob morju 34, pa povdne in zvečer pa bodo spet možne nevihte.
5: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Frelih.
6: V tem jutru je z vami in ostajamo v vaši družbi. Bodite v naši družbi tudi vi, če opazite kaj posebnega na cesti, nam seveda to sporočite. Na številko 08-22-55, ker bomo skupaj ustvarjali promet, sploh v teh poletnih dneh, ko bo še gneča toliko večja, da kaj ne spregledamo. Bodite in ostanite v naši družbi.

Lepo dobro jutro in dobrodošli v naši družbi, z vami Gorenjsko jutro, 13 minut je čez sedmo. Mr. Big je bil z vami v nadaljevanju Megan Trailer Daniela in še ostali ritmi, ki vam jih ponujamo v tem jutru. Sicer pa gremo malo po Gorenjski, v športnem parku Voklo so namestili nova otroška igrala, ki bodo otrokom omogočila več varne igre in boljše preživljanje prostega časa na prostem. S pridobitvijo novih igral je športni park Voklo postal še bolj zanimiv za mlade družine. No, naložba je vredna 28 000 evrov, projekt pa je v celoti financirala občina Šenčur, ki s tem nadaljuje prizadevanje za boljše športne in rekreacijske infrastrukture ter ustvarjanje prijaznega okolja za otroke in družine. Kje bi se lahko malo pohladil danes? Evo, je jasno. No, ne vem, če bo ravno se ohladilo, pohladilo, ampak pol zvečer, ko bo pa že nekoliko bolj prijetna temperatura, pa se lahko odpravite, torej v športni park Voklo. Uživajte tudi v naši družbi, prižgite klimo, upam, da nimate večjih težav v službi, sodelavci, ker vedno je na eni strani nekdo, ki reče, joj, pa ne bi klime, pa dej to ugasen, trrrrrm, pa pol ta drug, ki bi rad klimo, ki je vroče, ki je noro, ki ni zadihat. Upam, da najdete skupni jezik in da vam ne bo prevroče. Uživajte.

0: 5 minut še manjka pol 8. Bura, dobrodošla, draga Gorenjska. Ste v Gorenjskem jutru, Saša, sem in ostajam z vami vse tja do 10. ure. V občini Medvode so včeraj položili temeljni kamen za dva nova prizidka k tamkajšnjemu zdravstvenemu domu. Večji prizidek bo namenjen ambulantam, drugi pa novi lekarni. Gradbena dela, več kot 6 milijonov evrov vredne naložbe, bodo uradno začeli 6. julija na občinski praznik občine in rojstni dan njenega zavetnika Jakoba Aljaža. Mi pa gremo z glasbo naprej, kaj bomo poslušali? Savage Garden, Truly Madly, Deeply v nadaljevanju ostani.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
4: Na zalogi v avtohiši Kran.
5: Citroen. Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Danes bodo v Stari Fužini odprli prenovljen kulturni dom. Otvoritev napoveduje predsednik Sveta krajevne skupnosti Stara Fužina Bojan Traven.
2: Obeta se nam en lep večer po 40 letih od nastanka, od izgradnje kulturnega doma v Stari Fužini. Smo ga temeljito prenovili, tako zunanjost kot notranjost, tudi programsko posodobili, tako da se nam jutri ob 7 zvečer obeta en lep slavnostni večer z big bandom Bled, Alenko Godec in pa Otom Pesterjem. Tako da vse vabim, da pridejo to našo novo pridobitev pogledati v Staro Fužino.
1: No, hkrati pa se odpira tudi galerija Valentina Hodnika. Letos je namreč prav posebna obletnica. Bojan Traven.
2: Letos mineva 130 let od rojstva verjetno največjega sina naše vasi in verjetno največjega sina Bohinja. Gre za slikarja, erudita, umetnika Valentina Hodnika, ki je ustvarjal, intenzivno ustvarjal v začetku 20. stoletja in je, na katerega smo Bohinci neizmerno navezani, se gre za slikarja Bohinjskih gora. Mogoče šele danes poznavamo njegovo pravo umetniško vrednost z njegovimi kompozicijami in iskanjem te gorske svetlobe, ki strokovnjaki pravijo tudi alpski žar. To je tista svetloba tik pred sončnim zahodom, ko se naši vršaci osvetlijo v tej oranžno-rdeči svetlobi. Mi mu namenjamo spominsko sobo s stalno postavitvijo. Naredili smo repliko njegovega ateljeja iz Ukanca z njegovimi originalnimi predmeti, njegovimi originalnimi slikami in vam povem, da se zazdi, kot da je sobo šele zapustil in da se bo vanjo kmalu vrnil.
1: Sicer pa v kulturnem domu Stara Fužina, kot pravi Bojan Traven, poteka več dejavnosti.
2: Naš kulturni dom je zadnjih 40 let izjemno dobro, lepo živel. Seveda so se pa časi spremenili in so nastale tudi nove potrebe. Tako da v našem kulturnem domu dobijo prostor tako ping-pongari, tako gospe z skalovadbo za starejše. V njem imamo občne zbore, v njem imamo prireditve, v njem praznujemo rojstne dneve, kar me pa še posebej veseli. Smo pa del kulturnega doma pod streho namenili tudi mladi generaciji, saj smo pod streho preuredili v tako imenovani coworking center, kjer bodo mladi, ki danes večinoma delajo od doma in se ukvarjajo s projekti, lahko prišli brezplačno do svojih pisarn, kjer bodo upravljali svoje delo, se družili in podobno. Tako da kulturni dom je namenjen vsem prebivalcem, tako Stare Fužine kot Bohinjcem, živel je že prej in mislim, da bo pa s to prenovo še toliko bolj.
3: Sončen in vroč torek bo z najvišjimi temperaturami od 29 do 32 stopinj, ob morju 34, popoldne in zvečer pa bodo spet možne nevihte.
4: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
5: Vulkanizerstvo Andres.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

Eros Ramazzotti parla con me in dobro jutro, dobrodošli v Gorenjskem jutru, ko še 20 minut manjka do 8. Telefon v roki, slušalke v ušesih, pogled na zaslonu. V prometu smo v bistvu vse pogosteje prisotni tako malo bolj na pol, a ne? Policisti so v zadnjih 10 letih zabeležili več kot 259 tisoč kršitev zaradi uporabe telefona med vožnjo, samo lani pa več kot 16 tisoč. Kako nevarna je ta digitalna odsotnost v prometu? Če rečem zelo, mislim, da sem povedala vse. No, ena sekunda nepazljivosti je lahko dovolj za nesrečo. Uporaba telefona med vožnjo poveča tveganje za prometno nesrečo tudi do 4-krat. Za voznike je predpisana globa 250 evrov in 3 kazenske točke, kazni pa delijo tudi kolesarjem. Zato je najvarnejša izbira preprosta. Oči na cesto, telefon v žep. Pa dobro jutro.

0: sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Slušni aparati. Audio BM.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvalitetom.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Dobro jutro, pozdravljeni v Gorenjskem jutru, ura je 8.
1: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice v četrtek 2. julija 2026 ob 18. uri vabijo na odprtje likovne razstave Irene Gajatri Horvat, ki bo v mestnem muzeju Kosova graščina. Tokrat vabijo na posebno doživetje, saj bodo likovna dela umetniško obogatena tudi z glasbenim in videoprogramom Sibona Skalarja. Vabljeni, vstopnine ni.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Združenje borcev NOB-ja in društva Tiger Primorske na proslavo ob dnevu državnosti ne bo. V vabilu na proslavo namreč piše, da morajo imeti vsi prapori in zastave na vrhu slovenski grb, njihove zastave pa imajo zvezde. Kritična je bila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar, ki meni, da izločitev domoljubnih društev razdvaja. Robert Golob pa jo je označil za zgodovinski vandalizem. Organizator proslave, Jelko Kacin, se je na bojkot Zveze borcev in Tigra odzval, da so na proslavi dobrodošli vsi, ki jim je Slovenija intimna opcija. Združeno kraljestvo pa bo še pred jesenjo vodil nov premier. Aktualni premier Keir Starmer je namreč napovedal odstop z položaja, ko bo njegova laboristična stranka izbrala novega vodjo. Starmer se je že mesece spopadal z močnimi pritiski zaradi strankarskih škandalov, sodu pa so dno izbile porazne majske v lokalne volitve. Njegov najverjetnejši naslednik je nekdani župan Manchestra Andy Burnham. Kamp ob Kolpi pa ima novo atrakcijo, vsaj za tujce. Kampiste v starem trgu ob Kolpi je namreč pred kratkim obiskal mladič rjavega medveda, star kaki 2 leti. Po besedah lastnika je prišel z hrvaške strani, se ohladil v Kolpi, na slovensko stran pa so ga najbrž privabile pečene ribe. Zatem se je tudi kmalu vrnil v gozd. Medveda sta posnela 2 nizozemska turista, ki se ga nista ustrašila. Dejala sta, da se pri njih to ne dogaja, mislila sta, da je medved udomačen in po kampu hodi kot atrakcija.
4: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
3: Sončen in vroč torek bo z najvišjimi temperaturami od 29 do 32 stopinj, ob morju 34. Popoldne in zvečer pa bodo spet možne nevihte.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
6: Sveže, hitro, prometno.
0: Srečno, previdno in varno, kjerkoli že ste, in seveda zastoji so in zastoji bojo seveda v teh dneh, glede na to, da je pred nami podaljšan vikend, tako da previdno in počasi. Danes med 22. in 5. uro pa bo tudi predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoza za osebna vozila v smeri Avstrije bo možen preko Ljubelja, Kuranskega sedla ali Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Če imate kaj dodati, bomo zelo veseli, saj smo z vami prvi na cesti, 08:22:55.
7: Dobro jutro.
6: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
0: V tem jutru sem in ostajam v vaši družbi. Upam, da tudi vi v naši z dobro glasbo nadaljujemo tole uro. 4 minutke so čez 8, danes pa torek, 23. junij. Še mal pa bo konč šole, še mal pa bojo počitnice.

0: Plavi orkestar odlazim, jaz ne grem nikamor, še vedno sem in ostajam v vaši družbi, upam, da tudi vi z nami, tole je Gorenjsko jutro. Če pa se že kam odpravljate, pa ja, v teh bolj jutranjih in večernih urah bo super, kajti poletne temperature niso naporne le za ljudi, ampak tudi za naše štirinožne prijatelje. Medtem ko mi obujemo čevlje, psi hodijo po vročem asfaltu z golimi tačkami. Površina cest in pločnikov se lahko v sončnih dneh segreje tudi na več kot 50 stopinj Celzija, kar lahko povzroči boleče opekline. Kako zaščititi pasje tačke in kdaj je sprehod najvarnejši?
1: Ja, pa peče jih, prav ni prijetno. Če pomislimo samo na se, če stopimo z boso nogo na asfalt ali pa na tisto roč, pesek, kamenje na plaži, prav gotovo našim štirinožcem ni prijetno. Ne jih peče v blazinice, lahko dobivajo tudi kakšne opekline, tako da pomislimo tudi na to in se izogibamo takim potem.
0: Mm-hmm. Takole, če je asfalt prevroč za vašo dlan, je prevroč tudi za pasje tačke. Tako lahko malo pomerite, preverite in testirate. Sprehode zato raje načrtujemo v zgodnih jutranjih ali večernih urah, tako kot bi izbrali tudi zase, izbiramo senčne poti in poskrbimo za dovolj sveže vode. Z malo previdnosti lahko svojim kosmatim spremljevalcem prihranimo bolečine in seveda naredimo poletje bolj prijetno zase in za njih. Mi pa bomo poskrbeli, da bo tole jutro prijetno z dobro glasbo. Uživajte z nami in v naši družbi.

0: 4 minutke še manjkajo do 8:30, pozdravljena draga družba, uživajte z nami še naprej ob dobri glasbi, z vami pa kjerkoli že ste, predvsem pa na poti, ker smo z vami prvi na Gorenjskem, tudi Gorenjsko jutro. Nič 8, nič 22, 55, če vas na poti kaj zmoti. Verjamem, da nas dobra glasba nikoli ne moti, zato v nadaljevanju tale, potem pa še Atomic Kitten ostane.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
3: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Letos mineva 120 let od prihoda prvega vlaka skozi karavanški železniški predor na Jesenice. V spomin na velik dogodek so ob letošnjem jubileju občina Jesenice Slovenske železnice in krajevna skupnost Hrušica v soboto 21. junija pred portalom na Hrušici pripravili slovesnost z bogatim programom. Ob navzočnosti domačinov, predstavnikov občine Jesenice, slovenskih železnic, gasilcev in gostov iz sosednje partnerske občine Šentjakob v Rožu je pozdravne besede vsem najprej na menil predsednik sveta krajevne skupnosti Hrušica Janez Marinčič. Župan občine Jesenice Peter Bohinec je v govoru izpostavil, da je izgradnja predora zavedno zaznamovala razvoj Hrušice, občine Jesenice in širše gorenjske regije. Ni pomenil le velik gradbeni dosežek, temveč tudi vrata v svet. Predstavnik slovenskih železnic, direktor družbe Infrastruktura Matjaž Kranjec, se zaradi družinske zadržanosti ni mogel udeležiti slovesnosti. Njegovo sporočilo je prebrala voditeljica Branka Smole. Kot je zapisal skozi karavanški predor, ki povezuje Slovenijo z Avstrijo, danes v povprečju vsak dan v obeh smereh vozi 44 potniških in tovornih vlakov. Ta odsek proge je del razširjen prometnega omrežja Evropske unije in pomembnega koridorja, ki povezuje osrednjo in jugovzhodno Evropo. V letih 2020 in 2021 je Slovenija skupaj z Avstrijo izvedla obnovo karavanškega predora v vrednosti 78 milijonov. Omenil je tudi nova vlaganja v železniško infrastrukturo. Na Jesenicah trenutno poteka eden največjih slovenskih projektov obnova železniškega vozlišča, ki zajema celovito posodobitev postaje in pripadajoče infrastrukture. Pozdravne besede je vsem izrekel župan občine Šentjakob v Rožu, Guntram Perdahar, ki je med drugim poudaril moč skupnega povezovanja ter vedno nove izzive na obeh stranih karavank. Za bogat kulturni program na slovesnosti so poskrbeli pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, folklorna skupina Julijana, kulturno-športnega društva Hrušica, pevec Gregor Ravnik, domačinka Sonja Srna pa je prebrala svojo pesem V čast jubileja predora.
1: Pet fivar Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
10: Sončen in vroč torek bo z najvišjimi temperaturami od 29 do 32 stopinj, ob morju 34, pa povdne in zvečer pa bodo spet možne nevihte.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: Jutro na Gorenjskem. In tvoji

Dobrodošli v naši družbi, draga Gorenjska. 20 še manjka, 9 bo ura. Z nami ste tudi na cesti, nič 8, nič 22, 55. Ja, začenjajo se počasi počitnice, otrok bo več na cesti. Že zdaj verjetno z glavo sploh niso več pri stvari, tako da bodimo bolj pozorni. Telefon v roki, slušalka v šestih, pogled na zaslonu. V prometu smo vse pogosteje prisotni, malo bolj na pol, a ne? In policisti so v zadnjih 10 letih zabeležili več kot 259 tisoč kršitev zaradi uporabe telefona med vožnjo. Samo lani pa več kot 16 tisoč. Je to normalen? Ne, ni. Kako nevarna je digitalna odsotnost v prometu? Mislim, da nam je jasno. Ena sekunda nepazljivosti je lahko dovolj za nesrečo, uporaba telefona med vožnjo pa poveča tveganje za prometno nesrečo tudi do 4-krat. Za voznike je predpisana tudi globa 250 evrov in 3 kazenske točke. Zato je najvarnejša izbira preprosta, oči na cesto, telefon pa pospravi v žep. Glejmo malo krog sebe, ki je tako lepo, pa še koga lahko srečamo, ki ga povabimo na kavo. Morda že o tem jutru, če se vam ne mudi preveč v službo. Ostanite tudi v naši družbi, novi fosili bodo z vami na poti v službi ali pa doma. Dobrodošli v Gorenjskem jutru.

Lepo pozdravljeni, draga Gorenjska. 15 minut manjka, 9 bo ura. Tole je bilo Girls Like Us. V nadaljevanju prav tako dobra glasba pred svežimi novicami ob 9. Ostanite.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50-odstotnim popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
2: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kmetom, ki so jim nedavne ujme uničile pridelek, bo pomagala Evropska unija. Petim državam Brusel namenja skupno 56 milijonov evrov, največ 30 milijonov gre na Portugalsko, ki jo je začetek leta opustošila nevihta Kristin. Bo pa pomoč omejena le na določene pridelovalce. Na Portugalskem so do nje upravičeni oljkarji, sadjarji, živinorejci, vinarji in drugi, na Hrvaškem prav tako. Skupno 2,8 milijona evrov pa lahko v Sloveniji prejmejo le pridelovalci jabolk. Šolarje in dijake bo jutri razveselil zadnji šolski dan, voznike pa malo manj. Začetek počitnic in za marsikoga podaljšenega vikenda uradno pomeni tudi poletno selitev narodov po cestah. Kot vsako poletje se na poteh proti morju in mejnim prehodom pripravite na zastoje in močno vročino. Največji naval pričakujemo v sredo popoldne in četrtek, nato pa praktično vsak vikend do konca avgusta. Za volan zato predvsem z veliko potrpljenja in naj vam za vzgled ne bosta dva hrvaška voznika. Na dalmatinski avtocesti blizu Netretiča sta bila zelo nezadovoljna z načinom vožnje drug drugega in spor sta rešila po moško. 60 in 34 letnik sta ustavila kar na odstavnem pasu in zavihtela pesti. Nato se je omešala še ena od sopotnic, ki jo je skušala razdreti, pri čemer so v prerivanju vsi skupaj padli po tleh. Dosegla sicer nista nič, razen 700 evrov kazni za kršitev javnega reda in prekrškov za ustavljanje.
4: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Sončen in vroč torek bo z najvišjimi temperaturami od 29 do 32 stopinj, ob morju 34, popoldne in zvečer pa bodo spet možne nevihte.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Previdno, predvsem pa strpno, kjerkoli že ste, v prometu seveda prihaja tudi do zastojev in zato oziroma tako bo vse tja do konca tega poletja zagotovo. Skupaj bomo ustvarjali prometne informacije, zato javljajte na nič 8, nič 22, 55, če kaj posebnega opazite. Cesta Mirna Peč, Krdeljevo je zaprta pri Dolenjem Kamenju zaradi nesreče, okvara vozila tudi na Štajerski avtocesti zaradi zaprt počasni pas pred predorom Podmilj proti Maribor, oviran tudi premet pred priključkom Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. No, tudi na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani prihaja do zastojev. Danes med 22. in 5. uro zjutraj pa bo predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoza za osebno vozilo v smeri Avstrije bo možen preko Ljubelj, Kuranskega sedla ali Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja.
7: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
8: V tem jutru sem z vami in še eno uro ostajam v vaši družbi, 5 minut pa je v tem trenutku čez 9. Upam, da ste dobro razpoloženi, torek je danes 23. junija, če niste vi dobro razpoloženi, so pa zagotovo vaši šoloobvezni otroci, ki počasi že začenjajo s počitnicami. Kaj bojo delali cel poletje, a? Bo treba spet kuhati, mame, ati, a ne, pa treba jih bo zamotati. Ampak jaz verjamem, da bo tole eno luštno poletje in da se danes obeta tudi lušten dan, sončno bo in vročina vse tja do 36 stopinj Celzija.

Ryan Adams v naši družbi, 17 minut čez 9. Vas lepo pozdravljam, Sašo, in tole je Gorenjsko jutro. Zdaj le prihaja naš čas, drage dame, no pa tudi tisti gospodje, ki ste na dieti v tem času. V zadnji študiji, ki je bila objavljena, so namreč raziskovalci potrdili, da lahko redna vadba plavanja v obsegu od 3 do 5 km 3 do 5krat tedensko pomembno upočasni procese biološkega staranja. Seveda, poskrbimo s tem tudi za telo, za večjo gibčnost in za manj kilogramov. In pa, kar je res najbolj važno, to, da se ne bomo tako hitro starali. Fajn bi bilo, da bi imeli čas, a ne kar petkrat na teden in da bi imeli to priložnost, ampak ja, sej vemo, poletje je tu, temperature rastejo in marsikdo išče osvežitev v morju, jezeru ali bazenu. Pa ste vedeli, da je plavanje ena najbolj celostnih oblik rekreacije. Pri plavanju delujejo skoraj vse mišične skupine, hkrati pa voda razbremeni sklepe za kar okoli 90% telesne teže. Zato je primerno tako za mlade kot starejše. Poleg tega redno plavanje izboljšuje delovanje pljuč, krepi srčno-žilni sistem in pomaga pri porabi kalorij. V pol ure intenzivnega plavanja lahko porabimo tudi do 500 kalorij. To je ena čokolada. No, raziskave kažejo tudi, da imajo ljudje, ki redno plavajo, pogosto kakovostnejši spanec in pa boljšo telesno pripravljenost. Ob tem pa ne pozabimo tudi na varnost. Po podatkih slovenskih reševalnih služb in statistike o Slovenije, vsako leto v vodah utone približno od 10 do 20 ljudi. Največ nesreč se zgodi zaradi precenjevanja lastnih sposobnosti, alkohola ali nenadnih zdravstvenih težav. Zato plavanje na urejenih kopališčih spremljajte tudi tako, da gledate vremenske razmere in nikoli ne podcenjujte moči morja. Naj bo skok v vodo, osvežitev in netveganje. Tukaj je poletje, sonce, morje in dodajmo še varno plavanje. Tukaj je tudi on, Peter Grašo, sve nas manje ima tu.

Aba in Fernando, lepo dobro jutro, 9:30 voščim Saša z Gorenjskega jutra. Bomo malo pogledali vreme, ker se mi zdi, da je to kar talk about tema. V teh dneh danes bo torej sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, brez popoldanskih ploh in neviht enostavno ne gre. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. No, jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo na to sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in nevihta, moram to sploh poudarjati, mislim, da ne, in spet temperature do 34 stopinj Celzija. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja pa bo na Primorskem in v večjih mestih. Poglejmo še obeti, v četrtek in v petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Začenjajo se tudi počitnice, kar pomeni, da bo tudi gneča na cesti, ker lepo vreme kar kliče potem, da gremo nekam proti jezeru, proti goram, proti morju, nekam, kjer nam bo lepo in bomo uživali. Proti koncu tedna, kot že rečeno, se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, no vremenska slika nad večjim delom Evrope pa je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se počasi pomika čez vzhodni del Evrope proti Črnemu morju, k nam pa od severa doteka topel in prehodno bolj vlažen zrak. Poglejmo še za sosednje pokrajine, prevladovalo bo dokaj jasno in vroče vreme, več spremenljive oblačnosti v alpskem svetu in njegovi okolici, kjer pa bodo popoldne in proti večerju nastajale plohe in nevihte. Kakšno lahko nastane tudi drugod, v sredo bodo nevihte redkejše, ponekod ob Jadranu pa bo pihala šibka burja. Je se mal vetrčka, bo pa pasal pod Borovjem.

0: sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
4: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Province za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Občina Gorje letos praznuje 20-letnico obstoja. Zato bo, kot pravi župan Peter Torkar, letošnje praznovanje še posebej slovesno.
2: 20 let je več kot polnoletnost in enostavno v 20 letih smo se naučili in doživeli marsikaj. Razvijali smo javno infrastrukturo in pravzaprav razvijali tudi aktivnosti v društvih, ki so izjemno, izjemno dejavna v naših gorjah. Posebej pa sem ponosen, da so prav vsa društva združena in usmerjena v vzgojo mladih in uspodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in da je humanitarnost in veliko srce prav vseh gorjankah in gorjancih in le s tem pravzaprav lahko našo družbo v občini Gorje razvijamo. Zato sem hvaležen vsem, ki ste v preteklosti sodelovali z razvojem naše občine Gorje, zelenega raja pod Triglavom.
1: Župan pa je tudi že napovedal letošnje dobitnike občinskih priznanj.
2: Letošnji prejemniki občinskih priznanj po predlogih, ki jih je obravnaval Vijas in na to tudi občinski svet, so Gregor Repe, dolgoletni predsednik športnega društva Gorje, potem Anja Mandels, je izjemna športnica svetovnega formata v teku na smučeh, enako tudi Miha Ličev, potem je prejemnik priznanja Miha Dolžan, svetovno znani biatlonec, in pa Klemen Torkar, operni pevec, ki krasi že svojim glasom opero v Ljubljani, Mariboru, na Dunaju in še kje drugje. Na vse občinske nagrajence smo občanke in občani izjemno ponosni. Letošnje podelitev priznanj in pa praznovanje občinskega praznika se bo zgodilo v telovadnici osnovne šole Gorje v torek 23. junija ob 19.30 uri.
3: Sončen in vroč torek bo z najvišjimi temperaturami od 29 do 32 stopinj, ob morju 34, popoldne in zvečer pa bodo spet možne nevihte.
4: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
5: Vulkanizerstvo Andres.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Crvena jabuka, tamo, gdje ljuba opočinje, ko dobrih 15 če manjka in ura bo 10, vas lepo pozdravljamo z gorenskega jutra. Hkrati pa opozarjamo, v poletnem času ljudje več časa preživimo na prostem, zlasti v sončnih dneh, čeprav ima sonce številne koristne učinke na naše zdravje in počutje, pa Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da ima lahko tudi škodljive posledice. Pojav kožnega raka lahko preprečimo z izvajanjem enostavne zaščite, tako da ne pozabite torej na zaščito. Uživajte še naprej v naši družbi, ob dobri glasbi. Saša sem bila z vami.
1: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
3: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
4: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
1: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Vrača se Muzej slovenske osamosvojitve. Leta 2021 ga je ustanovila prejšnja Janševa vlada. Golobova pa ga je nato združila z Muzejem novejše zgodovine, kar je dvignilo nemalo prahu, čež da brišejo zgodovino. Kulturno ministrstvo pod vodstvom Aste Vrečko je takrat pojasnilo, da gre za optimizacijo dela in da bo osamosvojitev osrednji del združenega muzeja. Sklep o ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve bo vlada predvidoma sprejela danes. Članice Evropske unije pa bodo ostreje nadzorovale in kaznovale zlorabo otrok na spletu. Po novem bo kaznivo tudi plačilo za dostop do spletnih vsebin zlorabo otrok ter uporaba umetne inteligence za ustvarjanje takšnih globokih ponaredkov oziroma deepfakov. Tudi posredovanje takšnih navodil in povezav bo kaznivo. Ob tem so na 32 let podaljšali še obdobje, v katerem lahko žrtve prijavijo spolno zlorabo v otroštvu. Ravno kar prenovljeni odsevni bazen v Washingtonu pa bo treba popraviti. Obnova 600 metrov dolgega bazena med Lincolnovim spomenikom in znamenitim obeliskom je stala $16 milijonov. Ukazal jo je ameriški predsednik Trump zaradi puščanja in alg, najbolj pa ga je motila motna zelena barva vode. Niti mesec po končani prenovi so se alge vrnile, z dna pa odpada tudi Trumpova temnomodra barva. A po njegovem ni kriva površna obnova, pač pa sabotaža. Prepričan je, da so dno bazena porezali vandali in van zlili gnojilo.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo sprva jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini tudi okoli 35 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je cesta Mirna Peč Karteljevo zaprta pri Dolenjem kamenju. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Gorje. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Torkarja. Dober dan.
2: Vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Triglav in lep pozdrav iz občine Gorje.
1: No, začniva z trenutno največjo investicijo v občini Gorje, gradnjo novega gorjanskega doma. Kako vse skupaj poteka?
2: Ja, ne le največja investicija, ampak lahko rečem, da največje sanje vseh gorjank in gorjancov, da se je pravzaprav gorjanski dom začel premikati in ta trenutek se že odvijajo pripravljalna dela za rušenje starega objekta. Med pripravljalna dela štejemo premik telefonske centrale, namreč v letu 1991 se je zgradila telefonska centrala za vse Gorje. No in od takrat naprej do zdaj smo gostili telefonsko centralo Telekom Slovenija prav v Gorjanskem domu. No in to telefonsko centralo moramo prestaviti izven objekta. Poleg telefonske centrale pa moramo tudi prestaviti elektro, določen del javnega vodovoda in druge komunikacijske vode, zato da se v času rušenja in pa gradnje novega objekta ne bo zgodila kakšna prekinitev. Društva so že pospravila vso opremo in rekvizite v stavbo bivše zadruge v Gorjah, tako da sam objekt je skoraj da že pripravljen in po terminskem planu nekje računamo, da bo do 10. julija se začelo z rušenjem starega objekta in takoj zatem z gradno temeljev novega objekta. Na samem razpisu za izbiro izvajalcev je bilo izbrano najugodnejše podjetje, to je Gorenjska gradbena družba, za katero sem že lahko danes prepričan, da se je dela lotilo kvalitetno v predvidenih rokih. Želja občine je, da je novi gorjanski dom zgrajen kvalitetno in da v času same gradnje ne pride do kakšnih poškodb, zato smo, bom rekel, veliko pozornost namenili tudi varovanju na samem gradbišču.
1: Kako bo v tem času s prometno ureditvijo?
2: Sama prometna ureditev v območju gradnje je sicer deloma ali občasno omejena. Gre za izjemno veliko količino materiala, ki ga bo pač iz gradbišča potrebno odpeljati. Gre pa v času gradnje tudi za izjemno veliko količino materiala, gradbenega materiala, ki ga bo potrebno pripeljati na samo lokacijo. Zato bo občasno tudi v tem odseku možni kakšne omejitve prometa. Predvsem pa želim obvestiti vse kolesarje, ki prihajate iz blejske strani proti Pokljuki ali dolini Radovne, ali pa obratno iz Pokljuke in doline Radovne proti blejski strani, da se poslužujete lokalnih cest čez vas Pošica ali pa zadej za Merkatorjem v Zgornjih Gorjah, zato da se izognete, bom rekel, nevšečnosti pri Gorjanskem domu. Namreč ena stran pločnika je na strani Gorjanskega doma je pravzaprav že ograjena in tam ni možnega prehoda.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, občina Gorje letos praznuje 20-letnico obstoja, zato bo letošnji občinski praznik še toliko bolj slovesen.
1: Res je, 20 let je več kot polnoletnost in enostavno v 20 letih smo se naučili in doživeli marsikaj. Razvijali smo javno infrastrukturo in pravzaprav razvijali tudi aktivnosti v društvih, ki so izjemno dejavna v naših gorjah. Posebej pa sem ponosen, da so prav vsa društva združena in usmerjena v vzgojo mladih in vzpodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in da je humanitarnost in veliko srce prav v vseh gorjankah in gorjancih in le s tem pravzaprav lahko našo družbo v občini Gorje razvijamo. Zato sem hvaležen vsem, ki ste v preteklosti sodelovali z razvojem naše občine Gorje, Zelenega raja pod Triglavom.
0: Kdo so letos prejemniki občinskih priznanj?
1: Letošnji prejemniki občinskih priznanj po predlogih, ki jih je obravnaval Vijas in na to tudi občinski svet, so Gregor Repe, dolgoletni predsednik športnega društva Gorje, potem Anja Mandels, je izjemna športnica svetovnega formata v teku na smučeh, enako tudi Miha Ličev. Potem je prejemnik priznanja Miha Dolžan, svetovno znani biatlonec, in pa Klemen Torkar, operni pevec, ki krasi že svojim glasom opero v Ljubljani, Mariboru, na Dunaju in še kje drugje. Na vse občinske nagrajence smo občanke in občani izjemno ponosni. Letošnje podelitev priznanj in pa praznovanje občinskega praznika se bo zgodilo v telovadnici osnovne šole Gorje v torek 23. junija ob 19:30 uri.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, spregovoriva še preostalih investicijah, gre za več investicij, vse so vezane na oskrbo z vodo, če tako rečem, ne. Če najprej spregovoriva o vodovodu Zmrzlek, potem pa še v drugih vodovodih, ki bodo prav tako deležni del.
1: Ja, v letošnjem letu že gradimo drugo fazo povezovalnega vodovoda Zmrzlek. Gre za vodno zajetje, ki je višje od Ovčjih jam in v predpripravah že iz leta 2014 za vodovod visoke cone, namreč gre za zagotavljanje vode brez črpanja v višje predele, kot so Viševnica, Zgorne Gorje, Hotunje, Trnica za Brezno in pa za Trata, tako da na tem delamo bomo delali še v letu 2027 in 2028. Gre za boljšo oskrbo in pa za zmanjšanje izgub na tem delu vodovoda. Predvsem pa moram upozoriti, gre za višje ležeče vasi, ki so trenutno na črpalkah in je tudi s povezovanjem na vodovod Zmrzlek bo s to povezavo zagotovljena boljša požarna varnost. Potem imamo še 4 odseke vodovodov v občini Gorje. En odsek povezovalnega vodovoda gre od Zgornjih Gori proti Zatrati, drugi odsek povezovalnega vodovoda gre za Merkatorjem v Zgornjih Gorjah, tretji odsek povezovalnega vodovoda gre od Zgornjih Gori proti Spodnjim Gorjem pod Viševnico in četrti odsek povezovalnega vodovoda gre v Podhumu na zgornjem delu čez Gabrc, no to so pa vodovodi, za katere smo kandidirali na evropska sredstva in že dobili sklep za upravičena sredstva, ki jih bomo dobili iz Evropske unije.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Hale sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. Nas pregoriva še o podpisu pogodbe o sofinanciranju obnove osnovne šole Antona Janše v Radovljici.
1: Najprej moram izraziti hvaležnost občine Gorje in v mojem imenu, da pravzaprav osnovna šola Antona Janše v Radovljici sploh obstaja. Namreč v tej osnovni šoli so vključeni otroci s posebnimi potrebami in ne da je samo prostor, v katerem katerega obiskujejo otroci s posebnimi potrebami, ampak je tudi kader, ki izvaja, bom rekel, učni program in delo v osnovni šoli Antona Janše izjemen. Zato smo občine Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje sklenili, da se ta osnovna šola obnovi, prenovi, da se naredijo boljši pogoji za delo v tej osnovni šoli in prejšnji teden je bil slavnostni podpis dogovora in pa pogodbe o sofinanciranju, na kar sem kot župan občine Gorje izjemno ponosen in hvaležen.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje, Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. Za konec pa spregovoriva še o tradicionalnem humanitarnem kolesarjenju Gorje Ankaran.
1: Ja, v soboto 20. junija se je zgodil izjemno velik srčen dogodek športno-humanitarne narave. Več kot 87 kolesarjev je prekolesarilo 186 km dolgo pot in premagalo 1481 višinskih metrov od Gori do Ankarana. No in tukaj sem izjemno hvaležen vsem, ki so kolesarili, vsem, ki so donirali, namreč v letošnjem letu smo zbirali sredstva za Luka Por. Hvaležen pa sem tudi gospodu Jakov Faku, ki je izjemen športnik z velikim srcem in je v letošnjem letu zastopal kot glavni ambasador dogodka. In tudi Jakov Fak je prekolesaril del poti z nami v zaključku same poti v Ankaranu na Sveti Katarini, pa nas je pričakala kraljica dogodka, to pa je Urška Lučak Markeš, ki nam je zaželela, da tudi v naslednjem letu izvedemo to akcijo. No, v Ankaranu na Sveti Katarini pa smo doživeli podelitev športnika leta, tako da dogodek je bil izjemno dobro začet v jutranjem vzhajanju sonca in na srečo smo bili brez padavin do Ankarana. No in v Ankaranu smo si udeleženci tudi ozrli zahod v morje in se odpravili v domače Gorje.
0: Poslušali ste razgled po občini Gorje, z županom Petrom Torkarjem sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
4: Najlepši poletni pogled.
5: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
4: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
5: Več na mikakcija.si.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Že tradicionalno bo na Kopljeniku 24. junija potekal kresni večer ob pripovedovanju zgodb. Več o dogodku predsednik Kulturnega društva Bohinjska Bela Matjaž Korošec.
10: Tudi letos bo na kresni večer na Kaplenk zagorel kres, in sicer v organizaciji prostovoljnega gasilskega društva Kaplenk, Kulturnega društva Bohinjska Bela, Župnije Bohinjska Bela in Društva deklet in žena na vasi. Kresni večer, kot vemo, je poletni ljudski praznik in po mnogih verovanjih naj bi na ta dan, če vam slučajno v žep nevede pade praprot nosnine, človek lahko razumel jezik živali in rastlin. No, z živalmi in rastlinami se tokrat ne bomo pogovarjali, bomo pa pripravili en tak krasen pripovedovalski večer. V sredo 24. junija na Kaplenk začne se ob 20. uri z mašo v cerkvi svetega Štefana na Kaplenk, potem pa ob 20.45. uri pripovedovanje zgodb. Nastopali bodo Ana Marija Kunstel, Dragica Ropret Žumer, Alojz Ropret, Matija Kunstel in Tomaž Bregant. Za glasbeno spremljavo pa bosta poskrbila Urban Rozman in posebna gostja Alma Zupan. Tako da vsi vabljeni in mogoče pa boste prav vi letos doživeli tisto čarobno moč in razumeli jezik žival in rastlin. Če ne pa vsaj uživali v prijetnih zgodbah, ki so jih pripravili za nas.
9: Na Ljudski univerzi Jesenice pa opisujejo že četrto skupino programa Socialna aktivacija Gorenjske plus. Komu je program namenjen in kaj prinaša, pa vodja večgeneracijskega centra Gorenjske, Katarina Bertoncal.
11: V Program je namenjen ženskam, ki prihajajo iz drugih okolij in se vključujejo v življenje pri nas. Od začetka izvajanja jeseni 2024 se je pokazalo, da je takšna podpora zelo pomembna. Udeleženke pridobijo informacije o zaposlovanju, šolskem in zdravstvenem sistemu, spodbujamo jih k učenju slovenščine, spoznavanju lokalnega okolja in večje samostojnosti. Program je zelo razgiban in prilagojen potrebam posameznic. Poleg skupinskih aktivnosti izvajamo tudi individualno podporo ter spremljamo njihov napredek. Naš cilj je, da se udeleženke v novem okolju dobro počutijo, postanejo aktivne članice skupnosti in po koncu programa nadaljujejo svojo pot samozavestno in samostojno. Program poteka na dveh lokacijah, v Kranju in na Jesenicah. Za informacije o vključitvi v Kranj lahko kandidatke pokličejo na 031 496 320, za Jesenice pa na 04 583 3801.
12: Pet fever Radovljica.
13: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
12: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
13: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
14: Danes bo sprva jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini tudi okoli 35 stopinj.
15: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
16: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
14: Zaradi prometne nesreče je cesta Mirna Peč Karteljevo zaprta pri Dolenjem Kamenju. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani.
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Dobar dan, voščim tudi Ula Šejkula. 7. avgust bi le lahko postal državni praznik, dan Triglava. Na ta dan leta 1895 je namreč Jakob Aljaž na vrhu simbola slovenstva postavil znameniti stolp. Pobudo za državni praznik je že lani vložil Marko Viduka iz Bohinja, a je na to zbral le 570 od 5000 potrebnih podpisov. Zdaj bo predlog novele zakona o dnevu Triglava v državni zbor vložil poslanec Svobode, Lenart Žavbi. Prazniku, ki ne bi bil dela prost dan, se med poslanci obeta podpora. Medtem intenzivni napadi ukrajinskih dronov, kot kaže, dosegajo namen. Ukrajinske sile že tedne napadajo rafinerije in ostalo naftno infrastrukturo na okupiranih območjih doma in vse do 2000 km za uradno rusko mejo. Iz več ruskih mest, celo v Sibiriji in na meji s Kazahstanom, zdaj poročajo o pomankanju bencina in dizla. Oblasti v Omsku so denimo prodajo bencina omejile na 40 litrov na avto. Nazaj domov, čez vikend so bili vlomilci spet na delu. Tokrat na udaru ni bil bankomat, pač pa paketomat. Policisti v Radovljici so sporočili, da je nekdo siloma odpiral poštne predale, jih uničil in ukradel odložene pakete. Za zdaj še ne vedo, koliko škode je naredil. Pred vlomilci pa zgleda niso varni niti samo postrežni avtomati za domače mleko. Na območju Škofje Loke je storilec razbil mlekomat in ukradel 100 evrov, medtem ko mu mleko ni dišalo.
1: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
2: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
3: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
0: Danes bo sprva jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini tudi okoli 35 stopinj.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, pa še na Primorski avtocesti. Strpni bodite predpostojno proti Kopru in proti Ljubljani. Srečno!
4: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Občina Jesenice, območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in policijsko-veteransko društvo Sever Gorenjska so na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah skupaj pripravili osrednjo slovesnost v občini Jesenice ob 35-letnici samostojne Slovenije. Utrinke boste slišali v prvih dveh delih oddaje. V nadaljevanju se bomo pomudili v zdravstvenem domu Jesenice, govorili bomo o selitvi ambulanti zdravstvene postaje Žirovnica, ki bo potekala v prvem delu julija. Po selitvi se bodo začela gradbena dela pri dozidavi zdravstvene postaje. Govorili bomo tudi o kadrovskih razmerah na področju zobozdravstvene službe. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občina Jesenice, Policijsko združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in Policijsko veteransko društvo Sever Gorenjska so na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah skupaj pripravili osrednjo slovesnost v občini Jesenice o 35-letnici samostojne Slovenije. Občankam in občanom, veteranom vojne za Slovenijo, pripadnikom slovenske vojske, policistom, gasilcem, častnim občanom in drugim gostom je po mimohodu praporščakov branim praznične besede najprej namenil županu občine Jesenice Peter Bohinec.
1: Prisrčno vas pozdravljam na slovesnosti ob dnevu državnosti, enem najpomembnejših praznikov naše države. Danes se tu, sredi Jesenic, s ponosom spominjamo zgodovinskega trenutka, ko smo Slovenci pred 35 leti uresničili dolgoletne sanje o samostojnosti in neodvisni državi. Dan državnosti ni le spomin na dogodke iz leta 91, je priložnost, da se zahvalimo vsem, ki so s pogumom, odločnostjo, predanostjo prispevali k nastanku naše države. Njihova dejanja nas opominjajo, da svoboda, mir in demokracija niso samoumevni, temveč so vse te vrednote smo si morali priboriti. Zato je prav, da jih negujemo in varujemo tudi naprej. Naši kraji so odigrali pomembno zgodbo v bitki za samostojno državo. Zato smo lahko upravičeno ponosni na prispevek naših ljudi pri obrambi karavanškega tunela. Ob tej priložnosti želim poudariti, da je moč Slovenije vedno izhajala iz povezovalnosti ljudi. Kadar znamo stopiti skupaj, se poslušati, spoštovati in si pomagati, lahko premagamo tudi največje izzive. Prav te vrednote so temelj naše skupnosti in naše države. Naj bo današnji praznik priložnost za ponos, hvaležnost in zaupanje v prihodnost. Skupaj gradimo Slovenijo, ki bo ostala dom svobode, ustvarjalnosti, solidarnosti in priložnosti za vse. Ob dnevu državnosti vam iskreno čestitam ter vam želim še prijeten večer z našim simfoničnim orkestrom, ki jih tudi seveda lepo pozdravljam in se zahvaljujem, da nas takole pobožajo po srcu, po duši z njihovim res simfoničnim zvenom in tako bogatijo naše Jesenice. Hvala lepa.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občina Jesenice, območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in policijsko-veteransko društvo Sever Gorenjska so na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah skupaj pripravili osrednjo slovesnost v občini ob 35-letnici samostojne Slovenije. Slavnostni govornik, predsednik policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska Ivan Hočevar je urisal zahtevno obdobje pred 35 leti za uresničitev dolgoletnih sanj o samostojni neodvisni državi. Izpostavil je najpomembnejše akterje, ki so odigrali ključno vlogo pri osamosvojitvenih procesih.
1: Včasih štejem, da vas lahko nagovorim kot predstavnik generacije Slovencev in Slovenk, ki so kot zadnji z orožjem v rokah branili in obranili odločitev Slovencev in Slovenk, da želijo živeti v samostojni in neodvisni državi Sloveniji. Mnogi pred nami so se borili za obstoj slovenskega naroda. V različnih zgodovinskih obdobjih so na branik domovine stopili številni vojskovodje, posvetni in velikokrat, ne pa tudi vedno, cerkveni dostojanstveniki, izobraženci in povsem preprosti ljudje. Začutili so glas in poziv domovine za upor ali za sprejem pomembnih odločitev, ki so prispevali k temu, da smo kot narod na tem koncu Evrope preživeli. Slovenska milica je v času osamosvojitvenih procesov in osamosvojitveni vojni odigrala ključno vlogo in skupaj s teritorijalno obrambo ter podporo lokalnih skupnosti, podjetij, društev in najširših množic državljanov in državljank dokazala, da je mogoče premagati tudi eno najmočnejših vojska v Evropi, kar je takratna Jugoslovanska ljudska armada nedvomno tudi bila. Je pa tudi res, da vojska, ki se bojuje proti lastnemu narodu, nima upanja in tako je tudi Jugoslovanska ljudska armada s trenutkom, ko se je obrnila proti volji Slovencev in Slovenk, sama sebe obsodila za agresorja. V času, o katerem govorim, smo bili organizirani, enotni, motivirani in prepričani v pravilnost odločitve, da za vsako ceno, tudi za ceno lastnih življenj, uresničimo plebiscitarno odločitev. Vojna, ki se je zaključila z odhodom Jugoslovanske ljudske armade iz ozemlja Slovenije, je imela veliko znanih in neznanih posameznikov in posameznic v vrstah milice, teritorijalne obrambe in prebivalcev Republike Slovenije, ki so pomembno vplivali na potek dogodkov, in njim gre zahvala, da danes živimo in živijo naši otroci, vnuki in pravnuki v samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. Njim gre zahvala, da 25. junij praznujemo dan državnosti, dan, ko je pred 35 leti takratna Republiška skupščina sprejela deklaracijo o neodvisnosti Slovenije in temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije in je Slovenija formalno postala neodvisna. Svečana razglasitev je bila 26. junija na Trgu Republike, kjer je bilo navzočih več 10,000 državljanov in državljank, ki so ob govoru takratnega predsednika Milana Kučana in dvigu slovenske zastave praznovali neodvisnost in samostojnost Republike Slovenije. Neodvisnost pa so občani in občanke praznovali tudi po drugih krajih v Sloveniji in po svetu. Da so bila opozorila, da zvezne oblasti, še posebej pa Jugoslovanska ljudska armada, ki si je vzela pravico, da brani meje avnojske Jugoslavije v svoje roke, brez mandata na mestu, je bilo jasno že v jutranjih urah naslednjega dne, 27. junija. Na Primorskem pa že prej 26. junija, ko so enote Jugoslovanske ljudske armade zapustile vojašnice in krenile proti mejnim prihodom z nalogo, da jih zavzamejo in omogočijo zveznim miličnikom in zveznim carinikom uveljavljanje zveznih predpisov ob prihajanju državne meje. Samo dobri usposobljenosti, enotnosti in načrtnemu pristopu enot milice in teritorijalne obrambe ob podpori najširših množic in diplomatske angažiranosti takratnega političnega vodstva gre zahvala, da se je osamosvojitvena vojna, v kateri smo branili suverenost in neodvisnost, končala z odhodom Jugoslovanske ljudske armade iz Republike Slovenije. Neodvisnost in suverenost ni samoumevna. Je odgovornost, je zaveza, da bomo kot narod znali ohraniti svojo identiteto, spoštovati demokratična načela in si prizadevati za skupno dobro. V času, ko se svet sooča z novimi izzivi, od varnostnih do podnebnih sprememb, je še toliko pomembneje, da se kot družba znamo povezati, sodelovati in graditi mostove. Naj bo današnji dan opomnik, da smo sposobni velikih dejanj, ko delujemo enotno, naj nas navdihuje duh osamosvojitve, pogum, vizija in enotnost, praznujmo ponosno, a z zavedanjem, da je prihodnost naše države v naših rokah. Na koncu mi dovolite, da kot veteran osamosvojitvene vojne odločno obsodim vojno v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter vse druge vojne in oborožene spopade, ki še trajajo. Te nesmiselne vojne in spopadi so še en dokaz, da se iz zgodovine nismo nič naučili. Še en dokaz, da reševanje političnih ciljev in konfliktov z uporabo oborožene sile najbolj prizadene najranljivejše skupine, to so otroci, starejši in drugi, ki so odvisni od pomoči drugih. Tako kot vse vojne do sedaj, so tudi te z domačih ognjišč pregnale tisoče ali pa kar milijone ljudi. Človeško življenje pa ne pomeni nič. Upamo samo lahko, da bo prevladal razum in se posamezni odločevalci ne bodo zatekli k nerazumnim odločitvam, ki bi lahko bile pogubne za katastrofo širših razsežnosti. Hvala za vašo pozornost in srečno Slovenijo.
0: Na slovesnosti je župan občine Jesenice Peter Bohinec izročil poveljniku civilne zaščite občine Jesenice Igorju Arhu posebno priznanje za njegovo dolgoletno strokovno vodenje in predano delo v civilni zaščiti ter skrb za varnost občank in občanov občine Jesenice. Slavnostni prizvok na večeru na Čufarjem trgu so dali člani Simfoničnega orkestra glasbene šole Jesenice pod vodstvom dirigenta Gašparja Breznika in gostjo pevko Alinko Godec. V čas domovini so skozi program posebej namenili akorde Avsenikovi skladbi Slovenije, odkot lepote tvoje. V koncertnem delu večera je navdušila ena najboljših in najbolj prepoznavnih pevk zabavne glasbe v Sloveniji, Alenka Godec. Po trgu in okolici so zazvenele brezčasne skladbe slovenske popevke Poletna noč med iskrenimi ljudmi in druge. Program je v celoto povezala voditeljica in častna občanka občine Jesenice Branka Smole.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. V naslednjih minutah se bomo pomudili v zdravstvenem domu Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam direktorico Majo Robič. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: No, najprej bo vas pregovorili o dozidavi zdravstvene postaje Žirovnica. Počasi se približuje, kako boste organizirali delo, za kakšen, če morda na začetku, za kakšno investicijo sploh gre, kaj vse obsega?
1: Ja, to gre za v bistvu razširitev obstoječih prostorov, tudi ureditev dovozov, zato da bi se potem lahko naprej razvijalo območje. Za zdravstveni dom Jesenice oziroma za poslene v zdravstveni postaji Žirovnica prinaša predvsem izboljšane pokoje dela, tako da bosta obe ambulanti družinske medicine imela dovolj prostora, prav tako je predviden prostor za referenčno sestro, ki bo malo večji ter še nek skupen prostor. Še vedno ostaja v zdravstveni postaji Žirovnica tudi za zdravstvo in lekarniška dejavnost, ki sicer ni del naše dejavnosti. Tako da jaz predvidevam, da bo to ta projekt, ki je vreden kar 900 tisoč evrov, da bo prinesel kar za recimo rešitev za kar naslednjih 10 do 20 let razvoja splošne medicine oziroma družinske medicine in zdravstva, kar nas zelo veseli.
0: A kako bo v tem času organizirano delo?
1: Ja, pričakujejo se pač gradbena dela, ki bodo trajala dlje časa. Preigrali smo različne scenarije, na koncu pa ugotovili, da je selitev kakršnekoli ambulante predvsej zahteven logistični proces, ki mora biti načrtovan in ga ne moramo narediti na hitro. Poleg tega morajo ambulante delovati nekje v miru in tišini in ne v hrupu in med gradbenimi deli na gradbišču, tako da je bila potem sprejeta odločitev, da se dejavnosti preselijo v zdravstveni dom Jesenice začasno in da se po zaključku del vrne, spet preseli ambulante nazaj. Govorimo v obdobju približno pol leta. Zavedam se, da je ta, kako bi šlo kriko, odločitev ni ravno najbolj priljubljena, vendar glede na procese dela je praktično nemogoče, da bi ambulanta tekla usporedno z gradbenimi deli.
0: Kdaj je predvidena ta selitev?
1: Ja, se pravi, v prvi polovici julija bi se preselile ambulante. Predvidena je selitev za zdravstvene ambulante dr. Reznožnika ter obeh splošnih ambulant, torej ambulante dr. Vogelnik in ambulante dr. Baškovec. Drganice ambulante bodo imele svoj prostor v zdravstvenem domu Jesenice za ta začasno obdobje, tako da pač bodo pacienti imeli možnost res v bistvu praktično običajne obravnave. Ob tem bi dodala, da koncesionarka dr. Margita Porenta pa ostaja v prostorih zdravstvene postaje Žirovnice

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja, ostajamo pri delu zdravstvenega doma Jesenice. V naši družbi je direktorica Maja Robič. Kaj je novega na kadrovskem področju? Morda tokrat malo podrobneje pogledava zobozdravstveno službo.
1: No, zobozdravstvena služba se je lepo okrepila in se lepo rešuje. Bo pa prišlo spet do nekih sprememb kadrovskih, tako da bo se ena zdravnica, zobozdravnica poslovila, vendar imamo že predviden prihod zobozdravnice, ki naj bi prevzela dodatni program, zdravstveni program, ki bi ga sicer na novo odprli, tako da bo število zobozdravstvenih ambulant za enkrat ostalo enako, v jeseni pa bi potem, konec jeseni, začetek zime, bi pa je predvideno potem širjenje programa za dodatnim zdravstvenim programom. Tako da nekako se zadeve na zdravstvu se počasi rešujejo.
0: Poročali smo že, da je Jeseniški občinski svet enega od občinskih stanovanj namenil za uporabo zdravstvenemu domu Jesenice kot stanovanje, včasih smo temu rekli funkcionalno stanovanje, ne? Torej stanovanje, ki pripada zaposlenemu oziroma na novo zaposlenemu zdravstvenem domu z namenom lažjega pridobivanja zdravnikov.
1: Ja, tako je. Mi smo zelo veseli posluha občine. V pogovoru smo z mlajšim parom iz Makedonije, ki bi bil primeren in kjer je tudi želja, da bi specializirali družinsko medicino. Moram reči, da je sam postopek še v delu, ker zakonodaja ne omogoča vseh rešitev, kot bi si morda zamislili, tako da trenutno smo v procesu priprave pogodb. Jaz mislim, da bomo uspešni in da bomo kmalo rešili tudi ta vprašanja in se nadejamo, da bomo kolega lahko pač povabili v našo sredino. Moram povedati, da pač osnovni problem, ki se morda pojavlja, je pač prepričanje, da imajo zdravniki visoke plače. Vendar mladi zdravniki, ki šele začnejo svoje delo, niso pač zelo visoko plačani. Poleg tega, dokler ne postanejo specializanti in ne začnejo dežurati, niti nimajo možnosti dodatnega zaslužka. In selitve iz druge države so povezane z visokimi stroški. Zato je to stanovanje namenjeno v bistvu v dvoletno prehodno obdobje, da v tem času si pa ta zdravnik oziroma družina zagotovi pač stanovanje in gre samo res za kratkoročno pomoč. Pri tem moramo pa upoštevati vse zakonodajne, kako bi šlo rekel, omejitve, namreč to je boniteta in seveda je treba to take, kako bi šlo rekel, stvari, na katere niti ne pomislimo, je treba tudi uračunati v sam postopek.
2: V končni fazi mi pač moramo slediti zakonodaji in tukaj pač ima davčna zakonodaja zadnja beseda.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Danes bo sprva jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini tudi okoli 35 stopinj.
5: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
3: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. 0880 22 55.
4: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, pa še na Primorski avtocesti. Strpni bodite pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Srečno!
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

tvoji najljubši hiti. Radio Triglav. Don't close your

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Shopping, shopping in Graz.
4: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
5: Trst 18. junija, kopalni izlet v Izolo 27. junija, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra ter od 24. do 28. septembra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernard od 15. do 18. novembra ter Banja Vručica več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 041-855-630. trikratvojniv.rozmanbus.si.
6: Poslušate Radio Triglav.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Včerajšnje neurje v Svetem Tomažu je na območju povzročilo hudo škodo na družinski kmetiji v Koračicah. Silovit veter je podrl smreko na električni vod, električni udar pa je v hlevu ubil vseh 9 krav na koraču.

0: vinskih privezih. Župan Mirko Cvetko je za Štajerski tednik povedal, da gre za hud udarec, saj je bila oddaja mleka edini vir preživetja lastnice kmetije. Družina se zdaj sooča z veliko izgubo, odpravljanje posledic neurja pa se na celotnem območju danes nadaljuje. Nikoli več ne bo, kot je nekdaj bilo. Vsaj tako pravi Iran, ki napoveduje nova pravila v strateško pomembni hormuški ožini. Teheran je napovedal, da po uradnem koncu vojne prevzema popoln nadzor nad prehodom tankerjev in ostalih ladij. S tem bo v njegovi milosti pristala večina dobave nafte in plina v azijske države. Na pogajanjih z Američani v Švici naj bi v zameno dovolili, da se v Iran vrnejo mednarodni inšpektorji, ki bodo nadzirali jedrski program. Zvoniti in pobegniti ni hec, vsaj v Južni Koreji ne. Zalezovalka K-pop zvezdnika skupine BTS je, kot pravi korejsko tožilstvo, decembra lani vdrla na njegovo posest ter potisnila ljubezenska pisma in fotografije v špranjo pod vrati. Čez nekaj dni se je spet pojavila pred pragom in pozvonila kar 133 krat. Kljub prepovedi približevanja je zatem na posest vdrla vsaj še 20 krat. Zdaj so jo obsodili na leto zaporne kazni pogojno in jo izgnali iz države.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Popovdne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini pa do 35 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti, med slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa še med Krtino in Domžalami, prav tako proti prestolnici. Na Primorski avtocesti pa boste čakali med Trauber komando in Postojno proti Kopru, pa še med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Srečno!

Osmrtnica. V 74. letu je umrl Vid Guštin z Lancovega. V 74. letu je svojce zapustil dragi Vid Guštin z Lancovega. Od njega se bodo poslovili jutri v sredo 24. junija ob 10. uri na pokopališču v Kamni Gorici. Žara bo na dan pogreba od 8. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: masaže in lučke, ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.do.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Danes bodo v Stari Fužini odprli prenovljen kulturni dom. Otvoritev napoveduje predsednik Sveta krajevne skupnosti Stara Fužina Bojan Traven.
9: Obeta se nam en lep večer po 40 letih od nastanka, od izgradnje kulturnega doma v Stari Fužini. Smo ga temeljito prenovili, tako zunanjost kot notranjost, tudi programsko posodobili, tako da se nam jutri ob 7 zvečer obeta en lep slavnostni večer z big bandom Bled, Alenko Godec in pa Otom Pesterjem. Tako da vse vabim, da pridejo to našo novo pridobitev pogledati v Staro Fužino.
8: No, hkrati pa se odpira tudi galerija Valentina Hodnika. Letos je namreč prav posebna obletnica. Bojan Traven.
9: Letos mineva 130 let od rojstva verjetno največjega sina naše vasi in verjetno največjega sina Bohinja. Gre za slikarja, erudita, umetnika Valentina Hodnika, ki je ustvarjal, intenzivno ustvarjal v začetku 20. stoletja in je na katerega smo Bohinci neizmerno navezani. Se gre za slikarja Bohinjskih gora. Mogoče šele danes poznavamo njegovo pravo umetniško vrednost z njegovimi kompozicijami in iskanjem te gorske svetlobe, ki strokovnjaki pravijo tudi alpski žar. To je tista svetloba tik pred sončnim zahodom, ko se naši vršaci osvetlijo v tej oranžno-rdeči svetlobi. Mi mu namenjamo spominsko sobo s stalno postavitvijo. Naredili smo repliko njegovega ateljeja iz Ukanca z njegovimi originalnimi predmeti, njegovimi originalnimi slikami in vam povem, da se zazdi, kot da je sobo šele zapustil in da se bo vanjo kmalu vrnil.
8: Sicer pa v kulturnem domu Stara Fužina, kot pravi Bojan Traven, poteka več dejavnosti.
9: Naš kulturni dom je zadnjih 40 let izjemno dobro, lepo živel. Seveda so se pa časi spremenili in so nastale tudi nove potrebe. Tako da v našem kulturnem domu dobijo prostor tako ping-pongari, tako gospe z skalovadbo za starejše. V njem imamo občne zbore, v njem imamo prireditve, v njem praznujemo rojstne dneve, kar me pa še posebej veseli. Smo pa del kulturnega doma pod streho namenili tudi mladi generaciji, se smo pod streho preuredili v tako imenovani coworking center, kjer bodo mladi, ki danes večinoma delajo od doma in se ukvarjajo s projekti, lahko prišli brezplačno do svojih pisarn, kjer bodo upravljali svoje delo, se družili in podobno. Tako da kulturni dom je namenjen vsem prebivalcem, tako Stare Fužine kot Bohinjcem. Živel je že prej in mislim, da bo pa s to prenovo še toliko bolj.
2: Pet fivar Radovljica.
10: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
10: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
11: Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa do 35 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti, med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa še med Krtino in Domžalami, prav tako proti prestolnici. Na primorski avtocesti pa boste čakali med Trauber komando in Postojno proti Kopru, pa še med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Srečno!
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
1: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovec-maraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Vabila na jutrišnjo proslavo ob dnevu državnosti še naprej dvigujejo prah. Organizator pod vodstvom Jelka Kacina je namreč v vabilu zapisal, da morajo imeti vsi prapori in zastave na vrhu droga slovenski grb. To je razburilo Združenje borcev NOB in Društvo Tiger, ki imata na drogovih zvezde in bosta proslavo bojkotirala. Pogoj so obsodili tudi v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih veteranskih društev Sever, a se bodo proslave kljub temu udeležili. Medtem mineva natanko 10 let od zgodovinske odločitve Britancev, da zapustijo Evropsko unijo. Po mučnih pogajanjih so 5 let kasneje dokončno prevzeli oblast iz rok Bruslja. A uresničila so se tudi črnogleda opozorila. Od Brexita je BDP države padel za 6% in danes krvavo primankuje denarja za zdravstvo, socialo in vojsko. Medtem se je kljub obljubam o nadzoru na mejah priseljevanje še povečalo. Po anketah skoraj 60% Britancev meni, da je bil Brexit napaka. Več kot 50% pa bi glasovalo za ponovno pridružitev evropski družini. Kljub hudemu pomankanju zdravnikov na Tolminskem, jih bo vsaj čez poletje dovolj. Ker po Sočiju poletni sezoni obišče preko 100 000 ljudi, turistična ambulanta

0: pacienta mora delovati. In tokrat so vse tri občine stopile skupaj ter privabile zdravnike iz cele države. Kako? V matičnih zdravstvenih domovih koristijo dopust, tolminski pa jim poleg plačila nudi še stanovanje. Ambulante za turiste sicer delujejo vsak delovnik popoldne.
1: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
2: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
3: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
0: Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini pa do 35 stopinj.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zgodila se je prometna nesreča previdno na dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, ter še med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju. Na Primorski avtocesti strpno med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter še med Studencem in Postojno proti Prestolnici. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in center proti Kozarjam. Srečno in previdno do cilja.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o tem, kako se varno kopati v površinskih vodah. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje kopanje v površinskih vodah priporočajo le tam, kjer se spremlja kakovost kopalne vode, to je na naravnih kopališčih in kopalnih območjih, ki so vključena v državni monitoring spremljanja kakovosti kopalnih voda v času kopalne sezone. Monitoring se izvaja na 48 odsekih različnih slovenskih rek, jezer in morja. Podatki so dostopni na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na ostalih nenadzorovanih površinskih vodah kopanje odsvetujejo. Podrobneje pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o varnem kopanju v površinskih vodah. Nacionalni inštitut za javno zdravje kopanje v površinskih vodah reke, jezera in morje priporoča le tam, kjer so določene kopalne vode in se spremlja kakovost kopalne vode v času kopalne sezone. Na 48 kopalnih vodah, naravnih kopališčih in kopalnih območjih spremljanje kakovosti poteka v okviru državnega monitoringa. Na nekaterih drugih odsekih spremljanje deloma zagotavljajo lokalne skupnosti. Na nenadzorovanih površinskih vodah se kopanje ne priporoča. Ne kopajmo se po močnem dežju, saj se zaradi padavinskega spiranja površin v zaledju kopalnih voda, kmetijskih površin in cest, voda padavinskih in odpadnih komunalnih vod lahko poveča mikrobiološka in kemijska onesnaženost vode. Nevarnost poškodb in utopitev je možna zaradi povečanega pretoka vode. Voda je pogosto tudi motna, pojavijo se brzice, plavajoči predmeti v in na vodi. Na morju pa zaradi visokih valov in tokov pri plimovanju. Ob nenadnem poslabšanju vremena pojdimo čim prej iz vode. Med plavanjem ne požirajmo vode, kar velja zlasti za otroke. Po kopanju se oprhajmo s čisto vodo. Kopalna voda ni pitna in je ne uporabljamo za pitje in pripravo hrane. Pred skakanjem v vodo se prepričajmo o vidljivosti do dna ter ustreznosti globine in dna izbranega mesta. Okužba z virusom miše mrzlice je povezana z izpostavljenostjo izločkom glodavcev pri dejavnostih v naravi, tudi pri kopanju. Zato bodimo na bregovih kopalnih območij in naravnih kopališ, kot tudi, če vstopamo v nenadzorovane površinske vode, pozorni na morebitno prisotnost izločkov glodavcev in se jim izogibajmo. Ne pozabimo, kopamo se na lastno odgovornost, na naravnih kopališčih za varnost in pomoč skrbijo reševalci iz vode. Za svojo varnost pa lahko največ naredimo sami. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Radiu Triglav govorimo o kopanju v površinskih vodah. Kopanje v površinskih vodah, torej v rekah, jezerih in morju, lahko predstavlja tveganje za zdravje zaradi različnih dejavnikov. V spredju je mikrobiološka fekalna onesnaženost površinskih voda zaradi komunalnih izpustov. Kopanje zato ni povsod varno. Na nenadzorovanih odsekih na površinskih voda se kakovost vode ne spremlja, zato je tudi vprašljiva oziroma neznana. Tam tudi ni upravljavca in reševalcev iz vode. Zato kopanje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje priporočajo na kopalnih območjih in naravnih kopališčih, ki so vključena v državni monitoring spremljanja kakovosti kopalnih voda. Skladno z zahtevami evropske in naše zakonodaje za kopalne vode je v Sloveniji trenutno določenih 48 kopalnih voda na površinskih vodah, 30 kopalnih območij in 18 naravnih kopališč. To so odseki na rekah, jezerih in morju, ki izpolnjujejo zakonsko določene kriterije za površinske kopalne vode in na katerih se sicer običajno kopalci zbirajo v večjem številu. Naravna kopališča imajo upravljavca, za varnost kopalcev skrbijo usposobljeni reševalci iz vode, kakovost kopalne vode pa se redno spremlja. Območje kopališča je vidno označeno, vodne površine namenjene kopanju so ograjene. Urejeni so dostopi v vodo in iz nje, sanitarije, prostor za prvo pomoč in za reševalca iz vode, obiskovalci imajo tudi dostop do pitne vode. Na kopalnih območjih se spremlja kakovost kopalne vode, za varnost pred poškodbami in utopitvami posebej ni poskrbljeno. Kopalcev nihče ne nadzoruje, vodne površine niso vidno označene, zato se kopalci ne smejo preveč oddaliti od obale. V morju le do 150 metrov, v jezerih do 100 metrov, v rekah pa do 30 metrov. Lokalne skupnosti običajno poskrbijo za postavitev sanitarij in košev za odpadke. Na vseh uradno določenih kopalnih voda na površinskih vodah se izvaja nadzor nad kakovostjo vode z državnim monitoringom, ki na celinskih vodah traja od 15. junija do 31. avgusta, na morju pa od 1. junija do 15. septembra. Monitoring zagotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje, izvaja ga Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Na vsaki kopalni vodi, vključeni v državni monitoring, je določeno vsaj eno merilno mesto, na katerem se vzorči kopalno vodo na 2 tedna. Poleg odzema vzorca kopalne vode za laboratorijsko mikrobiološko preizkušanje, vzorčenje na merilnih mestih vključuje tudi terenske meritve ter senzorične ocene. Ob dostopnih poteh v kopalno vodo je postavljena tudi informacijska tabla, na kateri so splošen opis kopalne vode z merilnimi mesti monitoringa, nekaj napotkov za varno kopanje in črtna koda, ki omogoča dostop do sprotnih podatkov kakovosti vode na karti kopalnih voda. Podana je tudi informacija o kakovosti vode v zadnjem 4-letnem obdobju s simbolom, uporabljenem v vseh državah Evropske unije. Po poenotenih kriterijih v vseh državah Evropske unije se kakovost kopalne vode ocenjuje glede na prisotnost 2 bakterij v vodi, ki sta indikatorja fekalnega onesnaženja. Na osnovi izmerjenih vrednosti zadnjih 4 let se kopalna voda razvrsti v razrede kakovosti – odlična, dobra, zadostna ali slaba, pri čemer je za kopanje primerna vsaj zadostna kakovost kopalne vode. Kopanje v kopalni vodi se lahko prepove ali odsvetuje, če vodno telo, na katerem je kopalna voda, ne dosega dobrega kemijskega stanja in vsaj dobrega ekološkega stanja površinskih voda. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o varnem kopanju v površinskih vodah. V Gorenjski regiji so v državni monitoring kakovosti kopalnih voda vključena 4 kopalna območja in 4 naravna kopališča, na katerih je določeno skupno 8 merilnih mest. Vse kopalne vode na Gorenjskem so primerne za kopanje in od leta 2012 razvrščene v razred mikrobiološke kakovosti odlična. Kopanja ne priporočajo po močnem dežju, saj se zaradi padavinskega spiranja površin v zaledju lahko poveča onesnaženost vode. V Blejskem jezeru se je v preteklih letih močneje razrasla tujerodna invazivna vrsta školjke, potujoča trikotničarka oziroma zebrasta školjka, ki jo odstranjujejo potapljači. Školjka je trikotne oblike, na površini ima svetle in temne proge. Ima zelo ostre robove. Pri stiku s priraslimi ali naplavljenimi lupinami lahko pride do reznin kože, ki se lahko okužijo. Zato Nacionalni inštitut za javno zdravje priporoča, da pri hoji po obali ali v vodi nosimo zaščitno obuvalo. Kopalci naj se izogibajo dotiku pomolov ter drugih grajenih struktur in vodnih objektov oziroma naravnih trdih površin v vodi, na katerih bi lahko bile prirasle trikotničarke. Predvsem v Šobčevem bajerju in tudi v Blejskem jezeru pa je možen pojav cvetenja na površini vode, ki se v ugodnih razmerah pojavi zaradi masovne namnožitve alg. Državni monitoring kakovosti kopalnih voda letos poteka na naslednjih mestih na Gorenjskem. Na Šobčevem bajerju ob otroškem bazenu, na Blejskem jezeru, v kopališču Grand Hotel Toplice, kopališču Hotel Vila Bled, na Grajskem kopališču, v kopalnem območju Mala Zaka in v kopalnem območju Velika Zaka. Na Bohinjskem jezeru pa na kopalnem območju Ukanc in kopalnem območju Fužinarski zaliv. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50-odstotnim popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.
1: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direkt 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo. Na nekdanjem mejnem prehodu v Ratečah so ob dnevu državnosti pripravili spominsko svečanost. V Gorjah gradijo Gorjanski dom, danes tudi o ureditvi prometa med gradnjo. Na Ljudski univerzi Jesenice pripravljajo veliko zanimivih poletnih aktivnosti, prejšnji teden pa so podpisali pogodbo o sofinanciranju obnove osnovne šole Antona Janše v Radovljici. Poglejmo podrobnosti. Policijsko veteransko društvo Sever Gorenjska, občina Kranjska Gora in območna organizacija Zveze veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska so na nekdanjem mejnem prehodu v Ratečah pri spominskem obeležju Tetraedru ob dnevu državnosti pripravili spominsko svečanost s kulturnim programom. Slavnostni govornik je bil član policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska Andrej Žemva, ki je najprej spomnil na pomembne odločitve in boje slovenskega naroda že v času prve in druge svetovne vojne, nato pa še leta 1991.
6: Junijska vojna v Sloveniji v letu 1991 je sicer trajala le 10 dni, vendar je zavedno zaznamovala naš narod. Pokazali smo, da združeni v enotah slovenske teritorijalne obrambe, slovenske milice, civilne zaščite in s podporo številnega civilnega prebivalstva zmoremo vse. Uspešno smo odvrnili napad JLA, ki je poskušala zavzeti mejne prehode v Republiki Sloveniji. Kolikor so bile zato potrebne tudi žrtve. Na našem območju, na mejnem prehodu Rateče in Korensko sedlo ter Karavanka, pa na srečo kljub uporabi orožja na mejnem prehodu Karavanke teh ni bilo. Do začetka julija 1991 so bili vsi mejni prehodi tako ponovno v slovenskih rokah in pod slovenskim nadzorom. 35 let pozneje živimo v samostojni, demokratični in mednarodno priznani državi. Pa smo s tem državljani zadovoljni. Nedavna raziskava javnega mnenja kaže, da kar 95% Slovencev se je opredelilo, da življenje v Sloveniji, da je življenje v Sloveniji zadovoljno, kar nas uvršča med 12 najbolj zadovoljnih državljanov sveta. In tako je prav, čeprav vselej ne kaže tako. Razdvojenosti, ki smo jih priča predvsem za drugačnimi pogledi na preteklost, do danes nismo uspeli preseči in nas preveč in ter brez potrebe deli in obremenjuje.
5: Zbrane je pozdravila kranjskogorska podžupanja Klavdija Gomboc.
7: Vam zahvalimo za vse vaše zasluge, ki ste jih v vojni za Slovenijo udelili z vsemi nami in se zauzimali za to, da tudi danes vlada v naši lepi občini in v naši državi mir. Mir je dragocena vrednota glede na to, da v neposredni bližini divjajo vojne vihre in lahko bi bili vsi skupaj na to veliko bolj ponosni in se tega tudi veliko bolj zavedali in vse te vrednote predajali tudi našim zanamcem.
5: V kulturnem programu so nastopili učenci 8. razreda osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora pod mentorstvom Marije Jakl in kvartet policijskega orkestra. Bronasti znak policijskega veteranskega društva Sever je prejel Boris Praprotnik, zlati znak pa Andrej Žemva. Trenutno največja investicija občine Gorje je novi Gorjanski dom. Kako napreduje projekt, pa župan Peter Torkar.
8: Ne le največja investicija, ampak lahko rečem, da največje sanje vseh Gorjank in Gorjancov, da se je pravzaprav Gorjanski dom začel premikati in ta trenutek se že odvijajo pripravljalna dela za rušenje starega objekta. Med pripravljalna dela štejemo premik telefonske centrale, namreč v letu 1991 se je zgradila telefonska centrala za vse Gorje. No in od takrat naprej do zdaj smo gostili telefonsko centralo Telekom Slovenija prav v Gorjanskem domu. No in to telefonsko centralo moramo prestaviti izven objekta. Poleg telefonske centrale pa moramo tudi prestaviti elektro, določen del javnega vodovoda in druge komunikacijske vode, zato da se v času rušenja in pa gradnje novega objekta ne bo zgodila kakšna prekinitev. Društva so že pospravila vso opremo in rekvizite v stavbo bivše zadruge v Gorjah, tako da sam objekt je skoraj da že pripravljen in po terminskem planu nekje računamo, da bo do 10. julija se začelo z rušenjem starega objekta in takoj zatem z gradno temeljev novega objekta. Na samem razpisu za izbiro izvajalcev je bilo izbrano najugodnejše podjetje, to je Gorenjska gradbena družba, za katero sem že lahko danes prepričano se rečem, da se je dela lotilo kvalitetno v predvidenih rokih. Želja občine je, da je novi Gorjanski dom zgrajen kvalitetno in da v času same gradnje ne pride do kakšnih poškodb, zato smo, bom rekel, veliko pozornost namenili tudi varovanju na samem gradbišču.
5: Župan Torkar pa tudi o ureditvi prometa med gradnjo.
8: Sama prometna ureditev v območju gradnje je sicer deloma ali občasno omejena. Gre za izjemno veliko količino materiala, ki ga bo pač iz gradbišča potrebno odpeljati. Gre pa v času gradnje tudi za izjemno veliko količino materiala, gradbenega materiala, ki ga bo potrebno pripeljati na samo lokacijo. Zato bo občasno tudi v tem odseku možni kakšne omejitve prometa. Predvsem pa želim obvestiti vse kolesarje, ki prihajate iz strani, iz Blejske strani proti Pokljuki ali Dolini Radone ali pa obratno iz Pokljuke in Doline Radone proti Blejski strani, da se poslužujete lokalnih cest čez vas Pošica ali pa zadej za Merkatorjem v Zgornjih Gorjah, zato da se izognete, bom rekel, nevšečnosti pri Gorjanskem domu. Namreč ena stran pločnika je na strani Gorjanskega doma je pravzaprav že ograjena in tam ni možnega prehoda.
5: Na Ljudski univerzi Jesenice tudi letos pripravljajo ogromno zanimivih poletnih aktivnosti. Več pa Katarina Bratoncel, vodja večgeneracijskega centra Gorenjske Plus.
9: Poleti je aktivnosti nekoliko manj kot v drugih mesecih, a dogajanja vseeno ne bo manjkalo. V okviru večgeneracijskega centra Gorenjske Plus pripravljamo brezplačne poletne šole za otroke prve triade osnovnih šol občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. Otroci bodo raziskovali, ustvarjali, se igrali in predvsem družili. Kolikor bo dopuščalo vreme, pa bomo čas preživljali na prostem, poskrbljeno pa bo tudi za prigrizek.
5: Kje bodo letos potekale poletne šole in ali so še prosta mesta?
9: Poletna šola na Jesenicah je žal že zapolnjena. Nekaj prostih mest pa je še v Žirovnici in Kranjski Gori. V Žirovnici bomo otroke prve triade gostili od 29. junija do 3. julija ter ponovno od 24. do 28. augusta. Aktivnosti bodo potekale vsak dan med 8. in 2. uro na osnovni šoli Žirovnica. Starši pa lahko prijavnico, ki so jo že prejeli preko asistenta, pošljejo na elektronski naslov katarina.bertoncel@lu-jesenice.net. Dodatne informacije pa dobijo na številki 04-583-3802.
5: Kaj pa Kranjska Gora?
9: V Kranjski Gori se bomo srečevali v večgeneracijskem centru Kranjska Gora od 3. do 7. augusta med 8. in 1. uro. Za vse, ki ne veste, kje je večgeneracijski center naj povem, da je leta v trgovskem centru levo od krožnega prometa, ko se pripeljeta v Kranjsko goro z jeseniške smeri. Tudi v Kranjski gori čaka otroke pester program, v katerem ne bo manjkalo ustvarjalnih delavnic, raziskovanja narave, družabnih iger, zanimivih izzivov in sproščenega poletnega druženja. Ker je nekaj mest še prostih, vabimo starše, da pohitijo s prijavo. Pokličejo lahko na 0458 338 03 ali pišejo na vgc@lu-jesenice.net. Še enkrat naj poudarim, da je vključitev v poletno šolo brezplačna.
5: Prejšnji teden so podpisali pogodbo o sofinanciranju obnove osnovne šole Antona Janše v Radovljici. Župan Peter Torkar.
10: Najprej moram izraziti hvaležnost občine Gore in v mojem imenu, da pravzaprav osnovna šola Antona Janše v Radovljici sploh obstaja. Namreč v tej osnovni šoli so vključeni otroci s posebnimi potrebami in ne da je samo prostor, v katerem katerega obiskujejo otroci s posebnimi potrebami, ampak je tudi kader, ki izvaja, bom rekel, učni program in delo v osnovni šoli Antona Janše izjemen. Zato smo občine Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje sklenili, da se ta osnovna šola obnovi, prenovi, da se naredijo boljši pogoji za delo v tej osnovni šoli in prejšnji teden je bil slavnostni podpis dogovora in pa pogodbe o sofinanciranju, na kar sem kot župan občine Gorje izjemno ponosen in hvaležen.
2: Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini pa do 35 stopinj.
11: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
4: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zgodila se je prometna nesreča previdno na Dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, ter še med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju. Na Primorski avtocesti strpno med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter še med Studencem in Postojno proti Prestolnici. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in center proti Kozarjam. Srečno in previdno do cilja.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: masaže in lučke, ni da ni.
1: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno, poletno.
2: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: PSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Ulice.
1: Prijeten torek voščim Ula Šekula. Danes bo še treskalo, nato bo znova pritisnila vročina. Popoldne in zvečer lahko spet zagrmi. Vremenoslovci predvidevajo, da je največ možnosti za močnejše nevihte danes na Savinjskem, Koroškem, Dolenjskem, Goriškem in še v osrednji Sloveniji. Nevihte lahko prinesejo močne nalive, sunke vetra, pogoste strele in krajevno, tudi točo. Na to naj bi se nevihtno dogajanje počasi umirjalo, a olajšanja ne bo veliko. Prihaja izrazita vročina. Temperature bodo marsikje krepko nad 30°C. Na Primorskem tudi okoli 36 stopinj. Največja toplotna obremenitev bo po nižinah in v mestih. KPK pa pri dopustovanju Roberta Goloba na Ugljanu ni ugotovila nasprotja interesov. Zadeve zato ne bo obravnavala naprej, morebitno preverjanje računa pa ostaja v pristojnosti policije. Banka Slovenije pa priporoča, da imamo doma za nujne primere nekaj gotovine. Razlog so možne krizne razmere, kot so neurja, kibernetski napadi ali druge motnje, ko kartice, bankomati in mobilne aplikacije morda ne bi delovali. Zato svetujejo manjše bankovce in kovance za vsaj 3 dni osnovnih izdatkov ter račun pri več kot eni banki.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa. Velik izbor sladoledov.

0: Prazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa do 35 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Ramber Komando in Postojno proti Kopru, ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani, ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Kozarjem. Če popaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Lep pozdrav, gorenjsko popoldne, ja, torek je tukaj, mi pa smo že v poletnem ritmu. In zato bomo danes govorili tudi o vročini, saj je zunaj danes res kar vroče. Najprej malo vremenu, potem pa zelo praktično, vroč asfalt in pa pasje tačke. Govorili bomo tudi o ženskah v inženirstvu, električnih avtomobilih in hitrih polnilnicah na Gorenjskem. Tako da, se splača ostati z nami, to zdaj pa je eno, da lepo začnemo tole popoldne. Tukaj je Nick Kamen in njegova I Promised Myself. Uživajte.

Rock and band in Tina v Gorenjskem popoldnevu. Ja, zdaj pa poglejmo še malo vremena, se je danes res pravo poletno vreme. Ja, dopoldne in prvi del dneva bosta kar precej sončna in vroča. V Kranju imamo trenutno 29 stopinj, na Jesenicah 26, v Kranjski Gori pa 24 stopinj. Na popoldne pa se lahko hitro kaj skuha, nastajale bodo plohe in nevihte, predvsem ob hribih. Ponekod pa jih lahko spremljajo tudi močnejši nalivi sunki vetra in pa toča. Tako da bodite previdni in imajte seboj seveda vodo pri roki, senca in pa brez pretiravanja na sun. Če pa greste po službi v hribe, na kolo ali pa kam na teren, pa obvezno še prej pogledati v nebo in preveriti, kakšno je stanje, no mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je Eric Carmen in njegova Hungry Eyes. Uživite!

Prayer in Sea, pesem, ki me spomni na brezhibnost poletja in to poletno vzdušje. Naslednja pa prihaja tale, tudi zelo legendarna.

0: ICC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
2: Na zalogi v avtohiši Kran. Citroen. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Že tradicionalno bo na Kopljeniku 24. junija potekal kresni večer ob pripovedovanju zgodb. Več o dogodku predsednik kulturnega društva Bohinjska Bela Matjaž Korošec.
2: Tudi letos bo na kresni večer na Kaplenk zagorel kres, in sicer v organizaciji prostovoljnega gasilskega društva Kaplenk, kulturnega društva Bohinjska Bela, župnije Bohinjska Bela in društva deklet in žena na vasi. Kresni večer, kot vemo, je poletni ljudski praznik in po mnogih verovanjih naj bi na ta dan, če vam slučajno v žep nevede pade praprot nosime, človek lahko razumel jezik živali in rastlin. No, z živalmi in rastlinami se tokrat ne bomo pogovarjali, bomo pa pravili en tak krasen pripovedovalski večer. V sredo 24. junija na Kaplenk začne se ob 20. uri z mašo v cerkvi svetega Štefana na Kaplenk, potem pa ob 20.45. uri pripovedovanje zgodb. Nastopali bodo Ana Marija Kunstl, Dragica Ropret-Žumer, Alojz Ropret, Matija Kunstl in Tomaž Bregant. Za glasbeno spremljavo pa bosta poskrbila Urban Rozman in posebna gostja Alma Zupan.
1: Na Ljudski univerzi Jesenice pa opisujejo že četrto skupino programa Socialna aktivacija Gorenjske Plus. Komu je program namenjen in kaj prinaša, pa vodja večgeneracijskega centra Gorenjske Katarina Bertoncal.
3: Program je namenjen ženskam, ki prihajajo iz drugih okolij in se vključujejo v življenje pri nas. Od začetka izvajanja jeseni 2024 se je pokazalo, da je takšna podpora zelo pomembna. Udeleženke pridobijo informacije o zaposlovanju, šolskem in zdravstvenem sistemu, spodbujamo jih k učenju slovenščine, spoznavanju lokalnega okolja in večje samostojnosti. Program je zelo razgiban in prilagojen potrebam posameznic. Poleg skupinskih aktivnosti izvajamo tudi individualno podporo ter spremljamo njihov napredek. Naš cilj je, da se udeleženke v novem okolju dobro počutijo, postanejo aktivne članice skupnosti in po koncu programa nadaljujejo svojo pot samozavestno in samostojno. Program poteka na dveh lokacijah, v Kranju in na Jesenicah. Za informacije o vključitvi v Kranj lahko kandidatke pokličejo na 031 496 320, za Jesenice pa na 04 583 3801.
4: Pet fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
6: Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini pa do 35 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Na ljubljanski obvoznici je oviran promet od Viča proti Barju zaradi kosa pneumatike. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Rabar Komando in Postojno proti Kopru ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in Center proti Kozarjem. No, če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
10: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej Beatle in njihova Hey Jude, potem pa še Cher, tako da ste v odlični družbi.
10: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora. Hey.

0: Oprosti mi, Katrin, v gorenjskem popoldnevu, ja, danes pa se ne segreva samo zrak, ampak tudi asfalt, pločni kamenje, parkirišče, skratka vse, po čimer naši psi hodijo z golimi tačkami. Ja, mi imamo čevlje, oni pa na žalost ne. In če je nam neprijetno stopiti bos na vroč asfalt, je psu lahko še veliko bolje. No, več o tem pa nam bo povedala veterinarka Zlata Čop.
1: Ja, pa peče jih, prav ni prijetno. Če pomislimo samo nase, če stopimo z boso nogo na asfalt ali pa na tisto roč, pesek, kamenje na plaži, prav gotovo našim štirim nožcem ni prijetno. Ene jih peče v blazinice, lahko dobivajo tudi kakšne opekline, tako da pomislimo tudi na to in se izogibamo takim potem.
0: Tako da dajmo res paziti naše štiri nožne prijatelje, sprehod raje zgodaj zjutraj ali poznaj zvečer, čez dan pa senca, trava in pa kratki sprehodi. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je Cyndi Lauper in njena All Through the Night. Uživajte.

0: sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Obiščite Auto Kadivec v Šenčurju.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Večji del Evrope je ujet v vročinskem valu, ki podira rekorde. Situacija je najbolj kritična v Franciji, kjer se ljudje v hudi pripeki množično zatekajo vodo, kar pa je zaradi nepazljivosti vodilo v že 40 utopitev. Če potujete v Italijo, Španijo ali celo v London, vas tam čakajo izjemne temperature blizu 37 ali celo 40 stopinj, zato oblasti povsod pozivajo k previdnosti. Britanski vremenoslovci pa napovedujejo, da bi lahko v tem tednu padel tudi temperaturni rekord izpred natanko 50 let. Stranka socialnih demokratov je uradno zavrnila ponudbo premijeja Janše za sodelovanje v političnem partnerstvu. Kot je sporočil predsednik stranke Matjaž Han, so pismo z negativnim odgovorom danes že poslali v kabinet predsednika vlade. Han poudarja, da zavezništvo ne nastane zgolj s podpisom papirja, ampak na zaupanju, ki pa ga sedanja koalicija po njihovi oceni ni pokazala. Komisija za preprečevanje korupcije pa pri imenovanju Francija Matoza za ministra ni ugotovila nasprotja interesov. Med očitki so bile tudi njegove prijateljske in poslovne povezave s premijejem Janezom Janšo, a KPK pravi, da Janša pri imenovanju ni imel odločevalske vloge. Kršitev niso ugotovili niti pri Marku Lotriču, opozarjajo pa, da takšne povezave lahko zmanjšujejo zaupanje javnosti.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte.

0: Na ljubljanski obvoznici je oviran promet od Viča proti Barju zaradi kosa pneumatike. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Rambor komando in Postojno proti Kopru, ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani, ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in Center proti Kozarjem. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Kmalu pa bomo govorili o električnih avtomobilih. Ne, na Gorenjskem jih je vse več, ampak hitre polnilnice pa niso povsod tam, kjer bi jih vozniki najbolj potrebovali. Tako da, o tem bomo kmalu govorili, še prej pa ena odlična. Tukaj je priredba z naslovom Forever Young. Uživajte.

Heaven is a place on earth, v Gorenjskem popoldnevu, upam, da imate danes en uspešen dan. No, zdaj pa gremo malo na ceste, ampak malo drugače, kar na elektriko. Ja, električnih avtomobilov je tudi pri nas vse več. No, niso več neka redkost ali pa nekaj, kar vidiš samo v večjih mestih. No, vedno več ljudi razmišlja o nižjih stroških vožnje, manj izpustih in pa seveda bolj mirni vožnji. Ampak potem pride tole praktično vprašanje, kje naj na hitro napolnim avto? Na Gorenjskem se mreža hitrih polnilnic počasi širi, a razlike so še vedno kar velike. Krajno območje ob avtocesti sta že kar dobro pokrita, zelo močna točka je tudi Radovljica, ko pa se odmaknemo proti Kranjski Gori, Trenti, Bovcu in dolini Soče, potem postane zgodba precej drugačna. Med Jesenicami in Tolmino ni javne hitre polnilnice z močjo vsaj 50 kW. In to je poleti, ko je veliko turistov kar konkretna težava. Tako da ja, če kupujete novega jeklenega konička na elektriko, potem imajte to v glavi, mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je Daniel Powter in njegova Bad Day. Uživajte, pa imajte dober dan.

0: Tight Fit in njihova The Lion Sleeps Tonight v Gorenjskem popoldnevu, no naslednja pa prihaja tudi ena taka lepa in prijetna. Probajte ugant, katera je to. Jaz naj bo angleška superzvezda Robbie Williams in njegova Supreme, tako da, če hočete slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovec-maraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Minulo soboto je potekalo tradicionalno humanitarno kolesarjenje Gorje Ankaran. Gorjanski župan Peter Torkar.
8: Ja, v soboto 20. junija se je zgodil izjemno velik srčen dogodek športno-humanitarne narave. Več kot 87 kolesarjev je prekolesarilo 186 km dolgo pot in premagalo 1481 višinskih metrov od Gori do Ankarana. No in tukaj sem izjemno hvaležen vsem, ki so kolesarili, vsem, ki so donirali, namreč v letošnjem letu smo zbirali sredstva za Luka Por. Hvaležen pa sem tudi gospodu Jakov Faku, ki je izjemen športnik z velikim srcem in je v letošnjem letu zastopal kot glavni ambasador dogodka. In tudi Jakov Fak je prekolesaril del poti z nami, da v zaključku same poti v Ankaranu na Sveti Katarini, pa nas je pričakala kraljica dogodka, to pa je Urška Lučak Markeš, ki nam je zaželela, da tudi v naslednjem letu izvedemo to akcijo. No, v Ankaranu na Sveti Katarini pa smo doživeli podelitev športnika leta, tako da dogodek je bil izjemno dobro začet v jutranjem vzhajanju sonca in na srečo smo bili brez padavin do Ankarana, no in v Ankaranu smo si udeleženci tudi ozrli zahod v morje in se odpravili v domače gorje.
7: V zdravstvenem domu Jesenice imajo nekaj kadrovskih novosti na področju zobozdravstvene službe, pojasnjuje direktorica zdravstvenega doma Maja Robič.
9: No, zobozdravstvena služba se je lepo okrepila in se lepo rešuje, bo pa prišlo do nekih sprememb kadrovskih, tako da bo se ena zdravnica, zobozdravnica poslovila, vendar imamo že predviden prihod zobozdravnice, ki naj bi prevzela dodatni program, ki bi ga sicer na novo odprli, tako da bo število zobozdravstvenih ambulant za enkrat ostala enako, v jeseni pa bi potem, konec jeseni, začetek zime, bi pa je predvideno potem širjenje programa za dodatnim zobozdravstvenim programom. Tako da nekako se zadeve na zobozdravstvu se počasi rešujejo.
5: Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini pa do 35 stopinj.
10: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
3: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Rambr komando in Postojno proti Kopru, ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Center v obe smeri ter na cestah Ljubljana Trzin ter Želodnik Domžale. Če popaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
2: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, najprej Petar Grašo, potem pa še Robbie Williams, tako da uživajte.
2: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Mariah, here for you, gorenskem popodnevu. Ja, ura je že 13 minut do četrte in delovni dan se bo za večino izmed vas zelo kmalu zaključil. No, ko govorimo pa že o delu, danes je svetovni dan žensk v inženirstvu. Ja, inženirstvo se včasih res sliši zelo hladno. Izračuni, načrti, stroji, mostovi, elektrika, računalniki, ampak v resnici je to področje, ki zelo konkretno oblikuje naše vsakdanje življenje. Ceste, telefoni, medicinske naprave, pitna voda, javni prevoz, aplikacije, električni avtomobili, no za vsem tem stojijo ljudje, ki znajo problem spremeniti v rešitev. Tako da ja, ta dan najbolj opozarja na to, da je v teh poklicih še vedno premalo žensk, tako da, če danes mogoče kakšna punca se zanima malo za tehniko, matematiko, računalništvo ali pa gradnjo, potem samo lahko rečem, to je lahko tudi za vas. Tako da imejte to v mislih, mi pa gremo naprej, tako da ostanite še malo z nami.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vročinski val še naprej pesti večji del Evrope. V Franciji velja najvišje opozorilo pred vročino v 54 departmajih, povprečna dnevna temperatura pa je presegla dosedanji junijski rekord. V Italiji so rdeči alarm razglasili v 15 mestih, opozorila veljajo tudi za skoraj vso Španijo. Tudi v Veliki Britaniji lahko danes ali jutri pade temperaturni rekord. Socialni demokrati so zavrnili Janševo povabilo v partnerstvo. Matjaž Han pravi, da bodo ostali v opoziciji, a sodelovali pri zakonih, ki izboljšujejo državo. Gospodarstvo držav z evrom pa kaže večjo odpornost in se za zdaj izogiba recesiji. Najnovejša analiza podjetja S&P Global kaže, da se je junijski upad gospodarske aktivnosti občutno upočasnil. K boljšim obetom prispeva umirjenje razmer na Bližnjem vzhodu, ki je znižalo cenovne pritiske, največ zagona pa gospodarstvu v teh mesecih daje turizem. Na območju Domžal pa se je pri delu poškodoval moški, ki je močno krvavel. Sodelavci so mu nudili prvo pomoč in ga odpeljali k zdravniku. Na poti sta jim pomagala policista, ki sta vozilo pospremila do nujne medicinske pomoči v Domžalah. Poškodovanje je tako hitro prišel v roke zdravstvenega osebja.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Pred nami je še nekaj sončnih ur, a se bo postopoma razvijala kopasta oblačnost. Zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod še nekaj oblakov, čez dan bo nato spet sončno, a bo popoldne še nastalo nekaj ploh, tudi kakšna nevihta. Čez dan bomo namerili od 29 do 32, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa jutri okoli 34 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike.com.

0: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Rabr komando in Postojno proti Kopru, ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani, ter na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Zastoji pa so tudi na cestah Ljubljana Trzin ter Želodnik Domžale, tako da vozite previdno. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Ja, za večino izmed vas se je sedaj že delovni dan zaključil, tako da je čas za še nekaj odlične glasbe. Prihajajo Soul Asylum in njihova Runaway Train. Tako da uživite.

Police Every Breath je tek v gorenskem popovdnevu, a torek popovdne je tukaj, z njim pa tudi vročina in počitniški utrip. In to je res kombinacija, pri kateri hitro zmanjka malo potrpljenja, tako da računajte na več prometa proti Kranju, Ljubljani, turističnim krajem in pa tudi izletniškim točkam. Na cestah pa je tudi tons, več kolesarjev, motoristov in pescev, zato res preživčnosti. Bolje 2 minuti kasneje, kot pa ena nepotrebna nevarna situacija. No, zdaj pa bomo pogledali še, kakšno je trenutno stanje na cestah. Zastoj imamo na primorski avtocesti med Ravor Komando in Postojno proti Kopru, ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani, potem tudi na ljubljanski obvoznici Bežigrad Šiška ter pred priključkom Ljubljana center v obe smeri, potem pa so zastoji tudi na cestah Vodice Moste, Duplica Kamnik in pa Ljubljana Trzin. Tako da, vozite mirno in previdno in srečno na cestah.

0: best friend.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
5: Na zalogi v avtohiši Kran. Citroen.
6: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih. In zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Občina Gorje letos praznuje 20-letnico obstoja. Zato bo, kot pravi župan Peter Torkar, letošnje praznovanje še posebej slovesno.
8: 20 let je več kot polnoletnost in enostavno v 20 letih smo se naučili in doživeli marsikaj. Razvijali smo javno infrastrukturo in pravzaprav razvijali tudi aktivnosti v društvih, ki so izjemno, izjemno dejavna v naših gorjah. Posebej pa sem ponosen, da so prav vsa društva združena in usmerjena v vzgojo mladih in vzpodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in da je humanitarnost in veliko srce prav v vseh gorjankah in gorjancih in le s tem pravzaprav lahko našo družbo v občini Gorje razvijamo. Zato sem hvaležen vsem, ki ste v preteklosti sodelovali z razvojem naše občine Gorje, zelenega raja pod Triglavom.
7: Župan pa je tudi že napovedal letošnje dobitnike občinskih priznanj.
8: Letošnji prejemniki občinskih priznanj po predlogih, ki jih je obravnaval VIAS in na to tudi občinski svet, so Gregor Repe, dolgoletni predsednik športnega društva Gorje, potem Anja Mandelc, je izjemna športnica svetovnega formata v teku na smučeh, enako tudi Miha Ličev, potem je prejemnik priznanja Miha Dolžan, svetovno znani biatlonec, in pa Klemen Torkar, operni pevec, ki krasi že svojim glasom opero v Ljubljani, Mariboru, na Dunaju in še kje drugi. Na vse občinske nagrajence smo občanke in občani izjemno ponosni. Letošnje podelitev priznanj in pa praznovanje občinskega praznika se bo zgodilo v telovadnici osnovne šole Gorje v torek 23. junija ob 19.30 uri.
2: Pet Fever Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
10: Pred nami je še nekaj sončnih ur, a se bo postopoma razvijala kopasta oblačnost. Zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod še nekaj oblakov, čez dan bo nato spet sončno, a bo popoldne še nastalo nekaj ploh, tudi kakšna nevihta. Čez dan bomo namerili od 29 do 32, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa jutri okoli 34 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Zastoje imamo na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici Bežigrad-Šiška ter pred priključkom Ljubljana Center v obe smeri, ter na cestah Vodice-Moste, Žalodnik-Domžale ter Ljubljana-Trzin. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
13: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
12: Najprej Eagles, potem pa še Tajči, tako da uživajte.
13: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Phil Collins in njegova Another Day in Paradise. Ja, torko popoldne gre naprej, ura pa je že 15 minut do 5 popoldne. Ja, zunaj pa je danes res kar zelo vroče. In ko se segreje tudi asfalt, pločnik, kamen in parkirišče, vse tisto, po čemer psi nočejo ravno hoditi. No, mi imamo čevlje, oni pa ne. In če nam je neprijetno stopiti, bos na vroč asfalt je psu lahko še veliko bolj neprijetno. No, o tem bo več, nam bo več povedala Zlata Čop, veterinarka.
1: Ja, pa peče jih, prav ni prijetno. Če pomislimo samo na se, če stopimo z boso nogo na asfalt ali pa na tisto roč pesek, kamenje na plaži, prav gotovo našim štirinožcem ni prijetno. Ne jih peče v blazinice, lahko dobivajo tudi kakšne opekline, tako da pomislimo tudi na to in se izogibamo takim potem.
0: Tako da danes res pazimo na to, sprehod raje zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer, čez dan pa senca, trava in pa kratki sprehodi. Da mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je Miles Smith in njegova Nice to Meet You.

0: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
1: Najlepši poletni pogled.
2: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
1: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
2: Večna mikakcija.si.
3: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Večna kamnoseški-center.si. Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: novice.
1: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Protokol Republike Slovenije je po zapletu zaradi praporjev veteranskim organizacijam poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti. Prvotna zahteva, da mora biti na vrhu droga državni grb, je zmotila organizacije, ki uporabljajo svoje zgodovinske simbole, med njimi tudi zvezdo. V novem vabilu te zahteve ni več. V uradu vlade za komuniciranje poudarjajo, da so zaželeni vsi praporji. Društvo Tiger Primorje je udeležbo že potrdilo, odgovor Zveze borcev pa še čakajo. Komisija za preprečevanje korupcije pri dopustovanju nekdanjega premijeja Goloba na Ugljanu ni ugotovila nasprotja interesov. Po njihovih besedah ni dokazal, da bi Golob v uradni vlogi odločal korist z njim povezanih oseb. Zadeve zato ne bodo obravnavali naprej. Morebitno preverjanje računa za nastanitev pa ostaja v pristojnosti policije. Sveti Štefan se vrača, ampak ne ravno kot destinacija za povprečen žep. Znano luksuzno črnogorsko letovišče na Jadranu, ki je bilo zaradi nerešenih lastniških sporov zaprto, bo vrata ponovno odprlo 1. julija. Cene pa so dokaj prestižne. Nočitev naj bi stala od okoli 2000 evrov naprej. Komplet dveh ležalnikov pa bo stal skoraj toliko kot krajši vikend oddih kje drugje, več kot 200 evrov na dan. Domačini so ob tem na nogah. Opozarjajo, da dostop do plaž in sprehajalnih poti ne bi smel biti dosegljiv samo bogatim gostom.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod še nekaj oblakov, čez dan bo nato spet sončno, a bo popoldne še nastalo nekaj ploh, tudi kakšna nevihta. Čez dan bomo namerili od 29 do 32, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa jutri okoli 34 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti, od Slovenske Bistrice proti predoru Golo Rebro v smeri Ljubljane, od Dramelj proti predoru Pletovarje v smeri Maribora, pred Domžalami proti Ljubljani, pa na relaciji Ljubljana-Šentjakob. Na Primorski avtocesti gre počasi med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, pa še med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Center v obe smeri ter na cestah Ljubljana Trzin, Želodnik Domžale in Arclin Vojnik.
5: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Gorje. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Torkarja. Dobar dan.
7: Vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Triglav in lep pozdrav iz občine Gorje.
6: No, začniva z trenutno največjo investicijo v občini Gorje, gradnjo novega gorjanskega doma. Kako vse skupaj poteka?
7: Ja, ne le največja investicija, ampak lahko rečem, da največje sanje vseh gorjank in gorjancov, da se je pravzaprav gorjanski dom začel premikati in ta trenutek se že odvijajo pripravljalna dela za rušenje starega objekta. Med

0: pripravljalna dela štejemo premik telefonske centrale, namreč v letu 1991 se je zgradila telefonska centrala za vse gorje. No in od takrat naprej do zdaj smo gostili telefonsko centralo Telekom Slovenija prav v Gorjanskem domu. No in to telefonsko centralo moramo prestaviti izven objekta. Poleg telefonske centrale pa moramo tudi prestaviti elektro, določen del javnega vodovoda in druge komunikacijske vode, zato da v času rušenja in pa gradnje novega objekta ne bo zgodila kakšna prekinitev. Društva so že pospravila vso opremo in rekvizite v stavbo bivše zadruge v Gorjah, tako da sam objekt je skoraj da že pripravljen in po terminskem planu nekje računamo, da bo do 10. julija se začelo z rušenjem starega objekta in takoj zatem z gradno temeljev novega objekta. Na samem razpisu za izbiro izvajalcev je bilo izbrano najugodnejše podjetje, to je Gorenjska gradbena družba, za katero sem že lahko danes prepričan, da se je dela lotilo kvalitetno v predvidenih rokih. Želja občine je, da je novi Gorjanski dom zgrajen kvalitetno in da v času same gradnje ne pride do kakšnih poškodb, zato smo, bom rekel, veliko pozornost namenili tudi varovanju na samem gradbišču.
1: Kako bo v tem času s prometno ureditvijo?
0: Sama prometna ureditev v območju gradnje je sicer deloma ali občasno omejena. Gre za izjemno veliko količino materiala, ki ga bo pač iz gradbišča potrebno odpeljati. Gre pa v času gradnje tudi za izjemno veliko količino materiala, gradbenega materiala, ki ga bo potrebno pripeljati na samo lokacijo. Zato bo občasno tudi v tem odseku možni kakšne omejitve prometa. Predvsem pa želim obvestiti vse kolesarje, ki prihajate iz strani, iz Blejske strani proti Pokljuki ali Dolini Radovne, ali pa obratno iz Pokljuke in Doline Radovne proti Blejski strani, da se poslužujete lokalnih cest čez vas Pošica ali pa zadej za Merkatorjem v Zgornjih Gorjah, zato da se izognete, bom rekel, nevšečnosti pri Gorjanskem domu. Namreč ena stran pločnika je na strani Gorjanskega doma je pravzaprav že ograjena in tam ni možnega prehoda.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, občina Gorje letos praznuje 20-letnico obstoja, zato bo letošnji občinski praznik še toliko bolj slovesen.
1: Res je, 20 let je več kot polnoletnost in enostavno v 20 letih smo se naučili in doživeli marsikaj. Razvijali smo javno infrastrukturo in pravzaprav razvijali tudi aktivnosti v društvih, ki so izjemno, izjemno dejavna v naših gorjah. Posebej pa sem ponosen, da so prav vsa društva združena in usmerjena v vzgojo mladih in vzpodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in da je humanitarnost in veliko srce prav vseh gorjankah in gorjancih in le s tem pravzaprav lahko našo družbo v občini Gorje razvijamo. Zato sem hvaležen vsem, ki ste v preteklosti sodelovali z razvojem naše občine Gorje, Zelenega raja pod Triglavom.
0: Kdo so letos prejemniki občinskih priznanj?
1: Letošnji prejemniki občinskih priznanj po predlogih, ki jih je obravnaval KVIAS in nato tudi občinski svet, so Gregor Repe, dolgoletni predsednik športnega društva Gorje, potem Anja Mandels, je izjemna športnica svetovnega formata v teku na smučeh, enako tudi Miha Ličev. Potem je prejemnik priznanja Miha Dolžan, svetovno znani biatlonec, in pa Klemen Torkar, operni pevec, ki krasi že svojim glasom opero v Ljubljani, Mariboru, na Dunaju in še kje drugje. Na vse občinske nagrajence smo občanke in občani izjemno ponosni. Letošnje podelitev priznanj in pa praznovanje občinskega praznika se bo zgodilo v telovadnici osnovne šole Gorje v torek 23. junija ob 19.30 uri.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, spregovoriva še preostalih investicijah, gre za več investicij, vse so vezane na oskrbo z vodo, če tako rečem, ne. Če najprej spregovoriva o vodovodu Zmrzlek, potem pa še v drugih vodovodih, ki bodo prav tako deležni del.
1: Ja, v letošnjem letu že gradimo drugo fazo povezovalnega vodovoda Zmrzlek. Gre za vodno zajetje, ki je višje od Ovčjih jam in v predpripravah že iz leta 2014 za vodovod visoke cone, namreč gre za zagotavljanje vode brez črpanja v višje predele, kot so Viševnica, Zgorne Gorje, Hotunje, Trnica za Brezno in pa za Trata, tako da na tem delamo bomo delali še v letu 2027 in 2028. Gre za boljšo oskrbo in pa za zmanjšanje izgub na tem delu vodovoda, predvsem pa moram upozoriti, gre za višje ležeče vasi, ki so trenutno na črpalkah in je tudi s povezovanjem na vodovod Zmrzlek bo s to povezavo zagotovljena boljša požarna varnost. Potem imamo še 4 odseke vodovodov v občini Gorje. En odsek povezovalnega vodovoda gre od Zgornjih Gori proti Zatrati, drugi odsek povezovalnega vodovoda gre za Merkatorjem v Zgornjih Gorjah, tretji odsek povezovalnega vodovoda gre od Zgornjih Gori proti Spodnjim Gorjem pod Viševnico in četrti odsek povezovalnega vodovoda gre v Podhumu na zgornjem delu čez Gabrc. No, to so pa vodovodi, za katere smo kandidirali na evropska sredstva in že dobili sklep za upravičena sredstva, ki jih bomo dobili iz Evropske unije.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Hale sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, spregovoriva še o podpisu pogodbe o sofinanciranju obnove osnovne šole Antona Janše v Radovljici.
1: Najprej moram izraziti hvaležnost občine Gorje in v mojem imenu, da pravzaprav osnovna šola Antona Janše v Radovljici sploh obstaja. Namreč v tej v osnovni šoli so vključeni otroci s posebnimi potrebami in ne da je samo prostor, v katerem katerega obiskujejo otroci s posebnimi potrebami, ampak je tudi kader, ki izvaja, bom rekel, učni program in delo v osnovni šoli Antona Janše izjemen. Zato smo občine Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje sklenili, da se ta osnovna šola obnovi, prenovi, da se naredijo boljši pogoji za delo v tej osnovni šoli in prejšnji teden je bil slavnostni podpis dogovora in pa pogodbe o sofinanciranju, na kar sem kot župan občine Gorje izjemno ponosen in hvaležen.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje, Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. Za konec pa spregovoriva še o tradicionalnem humanitarnem kolesarjenju Gorje Ankaran.
1: Ja, v soboto 20. junija se je zgodil izjemno velik srčen dogodek športno-humanitarne narave. Več kot 87 kolesarjev je prekolesarilo 186 km dolgo pot in premagalo 1481 višinskih metrov od Gori do Ankarana. No in tukaj sem izjemno hvaležen vsem, ki so kolesarili, vsem, ki so donirali, namreč v letošnjem letu smo zbirali sredstva za Luka Por. Hvaležen pa sem tudi gospodu Jakov Faku, ki je izjemen športnik z velikim srcem in je v letošnjem letu zastopal kot glavni ambasador dogodka. In tudi Jakov Fak je prekolesaril del poti z nami. V zaključku same poti v Ankaranu na Sveti Katarini pa nas je pričakala kraljica dogodka, to pa je Urška Lučak Markež, ki nam je zaželela, da tudi v naslednjem letu izvedemo to akcijo. No, v Ankaranu na Sveti Katarini pa smo doživeli podelitev športnika leta, tako da dogodek je bil izjemno dobro začet v jutranjem vzhajanju sonca in na srečo smo bili brez padavin do Ankarana. No in v Ankaranu smo si udeleženci tudi ozrli zahod v morje in se odpravili v domače Gorje.
0: Poslušali ste razgled po občini Gorje, z županom Petrom Torkarjem sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo, Pirc Musarjeva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Končno poletje. Ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.

Osmrtnica. V 74. letu je umrl Vid Guštin z Lancovega. V 74. letu je svojce zapustil dragi Vid Guštin z Lancovega. Od njega se bodo poslovili jutri v sredo 24. junija ob 10. uri na pokopališču v Kamni Gorici. Žara bo na dan pogreba od 8. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: V današnjem literarnem utrinku bomo predstavili Fabijana Hafnerja. Rodil se je leta 1966 v Celovcu. Po končani celovški gimnaziji je v Gradcu študiral nemško filologijo in slavistiko. Od leta 1992 do 1997 je bil avstrijski lektor za nemščino na Ljubljanski univerzi. Sodelavec Musilovega inštituta za raziskovanje literature na Celovški univerzi. Fabijan Hafner piše v obeh koroških deželnih jezikih in je prevajalec iz slovenščine in literarni znanstvenik. Sodeloval je v uredništvu revije Mladje. Fabijan Hafner živi na Bistrici v Rožu. Slišali boste pesem z naslovom Nekje nad nami vendar mora biti streha. Moja beseda je edinstvena in minljiva kot vse. Pesem naj bo sveža in mehka kot zemlja ali dlan. Pero je ostro kot britev, papir je nedolžen in bel. Lebdim med nebom in zemljo. Kje so nebesa? Tal se dotikam kvečemu z eno nogo. Težko je gledati v prihodnost samo z enim očesom. Karkoli bi rekel, lagal bi se. Vrata se odpirajo, kadar si želim samote. Sreča je vprašanje, ki mu ni treba odgovoriti. Pepel je črn in bel. Praskam tvojo pozlačeno polt. Tvojega ošesa se dotikam svojim. Obljubila si, da mi boš na lobanjo narisala obraz. Obljubila si, da mi boš na lobanjo narisala obraz. Ponavljamo se, da ne nehamo biti. Slišali ste pesem Nekje nad nami, vendar mora biti streha, ki jo je napisal Fabijan Haft. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.

0: obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo jutri, v sredo 24. junija, med 8 in 14. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na naslednjih naslovih. Cesta Viktorja Svetina od hišne številke 4 do 8, 8A, 8B in 8C ter hišne številke od 9 do 20 in od 22 do 25. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
9: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Poslanka Resnice Katja Kokot je ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca vprašala, ali bi lahko poleti tovorni tranzit skozi Slovenijo omejili na nočne ure. Kot razlog navaja dolge zastoje, vročino in nevarnost na avtocestah.
3: Namreč čakanje na slovenskih avtocestah je postalo neznosno, tudi nevarno. Pregreta pločevina, v kateri je potrebno stati na naših avtocestah, lahko tudi privede do kakšne smrtne žrtve. Pot med Ljubljano in Mariborom se zavleče tudi na 3 ure, kar je popolnoma nesprejemljivo.
2: Ampak v praksi bi nočni tovorni tranzit prinesel kup težav. Logistika bi se morala prestaviti na noč, podjetja bi imela više stroške, dobave bi se lahko zamikale, po noči pa bi bilo tudi več hrupa in več prometa okoli skladišč, Luke Koper in mejnih prehodov. Če ostajamo pri tranzitu, če se v naslednjih dneh odpravljate na pot z vlakom, si raje vzemite nekaj časovne rezerve. Zaradi vročine bodo vlaki na nekaterih odsekih med poldnevom in 7 zvečer vozili počasneje. Kovinski tiri se na soncu močno segrejejo, raztezajo in se lahko tudi ukrivijo. Počasnejša vožnja zato zmanjša obremenitev tirov in pomaga preprečiti okvare ali nesreče. Omejitve bodo veljale do 2. julija.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo možne plohe in nevihte. Temperature čez dan od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini bo okoli 34 stopinj.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Previdno.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Policijsko-veteransko društvo Sever Gorenjska, občina Kranjska Gora in območna organizacija Zveze veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska so na nekdanjem mejnem prehodu v Ratečah pri spominskem obeležju Tetraedru ob dnevu državnosti pripravili spominsko svečanost s kulturnim programom. Slavnostni govornik je bil član policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska Andrej Žemba, ki je najprej spomnil na pomembne odločitve in boje slovenskega naroda že v času prve in druge svetovne vojne, nato pa še leta 1991.
2: Junijska vojna za Slovenijo v letu 1991 je sicer trajala le 10 dni, vendar je zavedno zaznamovala naš narod. Pokazali smo, da združeni v enotah slovenske teritorijalne obrambe, slovenske milice, civilne zaščite in s podporo številnega civilnega prebivalstva zmoremo vse. Uspešno smo odvrnili napad JLA, ki je poskušala zavzeti mejne prehode v Republiki Sloveniji. Ponekod so bile zato potrebne tudi žrtve. Na našem območju, na mejnem prehodu Rateče in Korensko sedlo ter Karavanka, pa na srečo kljub uporabi orožja na mejnem prehodu Karavanke teh ni bilo. Do začetka julija 1991 so bili vsi mejni prehodi tako ponovno v slovenskih rokah in pod slovenskim nadzorom. 35 let pozneje živimo v samostojni, demokratični in mednarodno priznani državi. Pa smo s tem državljani zadovoljni. Nedavna raziskava javnega mnenja kaže, da kar 95% Slovencev se je opredelilo, da je življenje v Sloveniji zadovoljno, kar nas uvršča med 12 najbolj zadovoljnih državljanov sveta. In tako je prav, čeprav vselej ne kaže tako. Razdvojenosti, ki smo jih priča predvsem za drugačnimi pogledi na preteklost, do danes nismo uspeli preseči in nas preveč in ter brez potrebe deli in obremenjuje.
1: Zbrane je pozdravila kranjskogorska podžupanja Klavdija Gomboc.
3: Vam zahvalimo za vse vaše zasluge, ki ste jih v vojni za Slovenijo udelili z vsemi nami in se zauzemali za to, da tudi danes vlada v naši lepi občini in v naši državi mir. Mir je dragocena vrednota glede na to, da v neposredni bližini divjajo vojne vihre in lahko bi bili vsi skupaj na to veliko bolj ponosni in se tega tudi veliko bolj zavedali in vse te vrednote predajali tudi našim zanamcem.
1: V kulturnem programu so nastopili učenci 8. razreda osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora pod mentorstvom Marije Jakl in kvartet policijskega orkestra. Bronasti znak policijskega veteranskega društva Sever je prejel Boris Praprotnik, zlati znak pa Andrej Žemba.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Trenutno največja investicija občine Gorje je novi Gorjanski dom. Kako napreduje projekt, pa župan Peter Torkar.
1: Ne le največja investicija, ampak lahko rečem, da največje sanje vseh Gorjank in Gorjancov, da se je pravzaprav Gorjanski dom začel premikati in ta trenutek se že odvijajo pripravljalna dela za rušenje starega objekta. Med pripravljalna dela štejemo premik telefonske centrale, namreč v letu 1991 se je zgradila telefonska centrala za vse Gorje. No in od takrat naprej do zdaj smo gostili telefonsko centralo Telekom Slovenija prav v Gorjanskem domu. No in to telefonsko centralo moramo prestaviti izven objekta. Poleg telefonske centrale pa moramo tudi prestaviti elektro, določen del javnega vodovoda in druge komunikacijske vode, zato da se v času rušenja in pa gradnje novega objekta ne bo zgodila kakšna prekinitev. Društva so že pospravila vso opremo in rekvizite v stavbo bivše zadruge v Gorjah, tako da sam objekt je skoraj da že pripravljen in po terminskem planu nekje računamo, da bo do 10. julija se začelo z rušenjem starega objekta in takoj zatem z gradno temeljev novega objekta. Na samem razpisu za izbiro izvajalcev je bilo izbrano najugodnejše podjetje, to je Gorenjska gradbena družba, za katero sem že lahko danes prepričan, da se je dela lotilo kvalitetno v predvidenih rokih. Želja občine je, da je novi Gorjanski dom zgrajen kvalitetno in da v času same gradnje ne pride do kakšnih poškodb, zato smo, bom rekel, veliko pozornost namenili tudi varovanju na samem gradbišču.
0: Župan Torkar pa tudi o ureditvi prometa med gradnjo.
1: Sama prometna ureditev v območju gradnje je sicer deloma ali občasno omejena. Gre za izjemno veliko količino materiala, ki ga bo pač iz gradbišča potrebno odpeljati. Gre pa v času gradnje tudi za izjemno veliko količino materiala, gradbenega materiala, ki ga bo potrebno pripeljati na samo lokacijo. Zato bo občasno tudi v tem odseku možni kakšne omejitve prometa. Predvsem pa želim obvestiti vse kolesarje, ki prihajate iz strani, iz Blejske strani proti Pokljuki ali dolini Radovne ali pa obratno iz Pokljuke in doline Radovne proti Blejski strani, da se poslužujete lokalnih cest čez vas Pošica ali pa zadej za Merkatorjem v Zgornjih Gorjah, zato da se izognete, bom rekel, nevšečnosti pri Gorjanskem domu. Namreč ena stran pločnika je na strani Gorjanskega doma je pravzaprav že ograjena in tam ni možnega prehoda.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Ljudski univerzi Jesenice tudi letos pripravljajo ogromno zanimivih poletnih aktivnosti. Več pa Katarina Bratoncelj, vodja večgeneracijskega centra Gorenjske Plus.
1: Poletje je aktivnosti nekoliko manj kot v drugih mesecih, a dogajanja vseeno ne bo manjkalo. V okviru večgeneracijskega centra Gorenjske Plus pripravljamo brezplačne poletne šole za otroke prve triade osnovnih šol občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. Otroci bodo raziskovali, ustvarjali, se igrali in predvsem družili. Kolikor bo dopuščalo vreme, pa bomo čas preživljali na prostem, poskrbljeno pa bo tudi za prigrizek.
0: Kje bodo letos potekale poletne šole in ali so še prosta mesta?
1: Poletna šola na Jesenicah je žal že zapolnjena. Nekaj prostih mest pa je še v Žirovnici in Kranjski Gori. V Žirovnici bomo otroke prve triade gostili od 29. junija do 3. julija ter ponovno od 24. do 28. augusta. Aktivnosti bodo potekale vsak dan med 8. in 2. uro na osnovni šoli Žirovnica. Starši pa lahko prijavnico, ki so jo že prejeli prek asistenta, pošljejo na elektronski naslov katarina.bertoncelj@lu-jesenice.net. Dodatne informacije pa dobijo na številki 04-583-3802.
0: Kaj pa Kranjska Gora?
1: V Kranjski Gori se bomo srečevali v večgeneracijskem centru Kranjska Gora od 3. do 7. augusta med 8. in 1. uro. Za vse, ki ne veste, kje je večgeneracijski center, naj povem, da je leta v trgovskem centru levo od krožnega prometa, ko se pripeljeta v Kranjsko Goro z jeseniške smeri. Tudi v Kranjski Gori čaka otroke pester program, v katerem ne bo manjkalo ustvarjalnih delavnic, raziskovalnih narave, družabnih iger, zanimivih izzivov in sproščenega poletnega druženja. Ker je nekaj mest še prostih, vabimo starše, da pohitijo s prijavo. Pokličejo lahko na 04-583-3803 ali pišejo na vgc@lu-jesenice.net. Še enkrat naj poudarim, da je vključitev v poletno šolo brezplačna.
0: Prejšnji teden so podpisali pogodbo o sofinanciranju obnove osnovne šole Antona Janše v Radovljici. Župan Peter Torkar.
2: Najprej moram izraziti hvaležnost občine Gore in v mojem imenu, da pravzaprav osnovna šola Antona Janše v Radovljici sploh obstaja. Namreč v tej osnovni šoli so vključeni otroci s posebnimi potrebami in ne da je samo prostor, v katerem katerega obiskujejo otroci s posebnimi potrebami, ampak je tudi kader, ki izvaja, bom rekel, učni program in delo v osnovni šoli Antona Janše izjemen. Zato smo občine Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje sklenili, da se ta osnovna šola obnovi, prenovi, da se naredijo boljši pogoji za delo v tej osnovni šoli in prejšnji teden je bil slavnostni podpis dogovora in pa pogodbe o sofinanciranju, na kar sem kot župan občine Gorje izjemno ponosen in hvaležen.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
3: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo jutri v sredo 24. junija med 8 in 14. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na naslednjih naslovih. Cesta Viktorja Svetina od hišne številke 4 do 8, 8A, 8B in 8C ter hišne številke od 9 do 20 in od 22 do 25. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska. Družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Pet Fivar Radovljica.
8: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
7: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
8: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
9: Radio Triglav. Novice.
10: Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo možne plohe in nevihte, temperature čez dan od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini bo okoli 34 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Previdno.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Starega Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bobec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bobecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
3: Stara šara je denar.
4: Ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vročina pritiska tudi na delovnih mestih. Delodajalci morajo zato v vročinskem valu poskrbeti za varne delovne razmere. V pisarnah temperatura ne sme preseči 28 stopinj, pri delu na prostem pa so nad 30 stopinjami, potrebni odmori, voda in zaščita pred soncem. NIJZ ob tem svetuje redno pitje vode ter izogibanje alkoholu, sladkim pijačam in večjim količinam kofeina. Ob znakih pregretja, kot so omotica, slabo post, glavobol ali zmedenost, je treba delo takoj prekiniti in se umakniti na hladno. Policisti so med enotedenskim poostrenim nadzorom naših cest odkrili skoraj 300 voznikov, ki so sedli za volan pod vplivom alkohola ali drog. V obsežni akciji so preizkusili kar 11 tisoč ljudi. Začasno so oduzeli več kot 200 vozniških dovoljenj, 12 voznikov pa je končalo v pridržanju. Ljubljanska občina napoveduje semaforje pred podvozi, ki jih ob močnejših nalivih pogosto zalije voda. Nova opozorilna signalizacija naj bi predvidoma zaživela že prihodnji mesec. Rdeča luč pa bo voznike pravočasno ustavila pred nevarnimi poplavljenimi predeli. Ljubljanski župan Zoran Janković ob tem vse voznike poziva naj ob hudih nevihtah, raje počakajo na varnem in ne tvegajo vožnje skozi zalit podvoz.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo možne plohe in nevihte. Temperature čez dan od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini bo okoli 34 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Previdno.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Spletna trgovina z vijaki.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
4: Na Zalogi v Avtohiši Kran. Citroen.
5: I could stay awake just to hear.

0: vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseški-center.si.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Pravi

Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.